0: Det här är en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
1: Burn and churn. Man alltså burnar med bilen och så drar man till churn och festar efter.
0: Ja.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: sänder live från Sweden Rock Festival.
1: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
2: Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen direkt från vår studio på Sweden Rock.

0: klassiker.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
3: So many different kinds of music, we just sort of lumped in under this term rock.
2: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl. Yeah.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om du blir ormbiten, då ska man ju också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbettet och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första. Och om du skulle få ut någonting, kan du förgifta dig själv istället.
2: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
1: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
2: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta är ju bättre att få ut kanske.
1: Nej, du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
3: Hasses tre, jag tycker jag svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte. Du får...
1: Alltså viktig information, svajar, absolut.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
1: Världens jävla bästa festival. Ja,
0: exklusiva intervjuer, live

0: 10 och 18 från Sweden Rock Festival, bara på Rockklassiker.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Som följdes upp av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
2: We never wanted to be part of the cliché, you know, and we've always, in fairness, fell between two stools in reputation and in music.
0: I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band.
3: Hi, I'm John Bon Jovi.
4: I'm Richie Sambora.
5: Hi, it's Gene Simmons.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Ja. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
2: Ja, ja, ja, absolut.
1: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick ju som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
2: Ja, faktiskt. Jag vet inte vad det är, men...
3: Jag tycker inte det.
2: Du skulle lätt kunna vara lite längre.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från

0: Massacre sänder live från Sweden Rock Festival.
1: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
2: Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.

0: Rockklassiker.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
3: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and can write some songs and go out there and do it.
2: Medlemmarna som

0: Det har blivit en musikal, en rockmusikal, men ja, det fanns inga finansiärer. Man la ner projektet och drömmarna försvann. Vad pratar jag om, Hasse? Pratar jag om morgonrock, det här programmet?
1: Nej, det gör det inte. Det är för tidigt för mig. Vad pratar du om? Vem vill ta det?
0: Meatloaf, Bad Out of Hell.
1: Ja, det skulle bli, ja. Okay.
0: Hela plattan är en massa låtar som låter som sceneri och en handling i någon slags musikal. Men det är tyvärr nedlagt.
1: Men det är så mycket som ska bli något, så finns det inga pengar. Jag har också en del idéer, ingen som har pengar.
0: Säg en idé, Hasse, så ska jag försöka fixa en sponsor. Jag känner någon som känner någon som har
1: jag
0: pengar.
1: Jag har ju ett bra polisfilmsmanus, kan du fixa något?
0: Okej. Okay. Mm. I stora drag, en synopsis. Vad handlar polisfilmen om?
1: En bad cop.
0: Det känns udda och nytänk, Hasse.
1: Ja, men det är nytänk, men jag vill inte outa hela... faktum är att du har faktiskt läst manuset.
0: Ja, men nu är jag lyssnarens röst. Nu, alla som lyssnar på det här vill veta vad det är för en film.
1: Ja, men jag, vill inte,
0: jag tycker filmen du har skrivit manus till, polisfilmen, den har en sån annorlunda twist, så jag tycker absolut att du ska gå vidare. Men du kan inte marknadsföra en produkt genom att säga, jag vill inte outa någonting.
1: Nej, jag vill inte outa liksom, faktum är att jag ska på en liten lunch där jag ska pitcha in den snart, så att jag hoppas.
0: Exakt. Ingår det sexuella tjänster när du pitchar grejer?
1: Ja, alltså kan jag få den gjord så, ja. Jag utesluter ingenting, det gör jag inte.
0: Det är jättebra. Välkommen till Morrock. Det är Jonas, Hasse och Linda. Linda är vår reporter på plats nere på Sweden Rock Festival i Sölvesborg. Det ska bli regn även idag för festivalbesökarna,
1: Hasse. Jag tycker lite synd om dem. Fasen.
0: Fast det finns alltid något positivt med det här. Vi kommer ju sälja som satan av rockklassikers regnponcho som vi säljer i våra tält.
1: Där har du en väldigt bra grej. Och du är rätt ner i din och min ficka.
0: Exakt. Regnet ska ner, cashen ska in. Välkommen. Det är fredag och vi får självklart en ersättare till Linda denna morgon. En urstark kvinna, en sköldmö, som vikingarna sa. Hon kommer om en stund. Välkommen.

0: musikaler. Artisten Sting från gamla Police. Han ska göra en musikal nu. Gick ut stort i brittisk media och berätta att han ska göra en musikal och han skriver låtar om det här fenomenet om att AI tar över jobben från de vanliga människorna.
1: Just det.
0: Ja, det är inte så kul alltså.
1: Hade inte han något tänk om att männen har blivit svagare nu när vi inte gör ut för kroppsarbete längre?
0: Mm. Han säger också att det är därför alla män skaffar skägg, tatueringar, bygger kroppar. De vill bevara, de bevakar den sista utposten av manlighet. Nu när allting ska feminiseras, digitaliseras, homogeniseras, transpersonifieras.
1: Men det ska bli musikal. Vet du, jag kan ju avslöja en grej. Jag var ju med i det här Jeopardy och spelade in det i onsdags.
0: Hur gick det med Jeopardy?
1: Jo, men jag gjorde inte bort mig, så mycket kan jag säga. Det är ju liksom målbilden man har.
0: Så det var inte som på radion alltså?
1: Men då var en kategori musikaler.
0: Och är det sant?
1: Nej, jag tog inte allt på den, om man säger så.
0: Fick du välja kategorier i Jeopardy?
1: Nej, det kom ju upp så här, boop, och så var vi välja, musikaler 200 och sen går det upp till 1000 då. Så var det lite olika så här, och vissa grejer kan man ju hyfsat. Mm. Men det var ju en grej om blommor och har jag gröna fingrar eller?
0: Nej,
1: jag kunde inte en fråga.
0: Hörru, när kan vi se dig i din Jeopardy? När kan vi se din medverkan i Jeopardy?
1: Ja, det ska dra igång i augusti, de här olika. Så exakt vad mitt avsnitt kommer vet jag inte.
0: Vad är augusti, ska jag svara? När kan vi se ditt Jeopardy-avsnitt?
1: Vad är augusti?
0: Bra, Hasse. Nu kör vi alldeles strax en fredagsspecial. Och missa inte när vi sänder live från Sweden Rock Festival klockan 9. Igår var det ju Saxon som ägde hela Sweden Rock. Mer om det strax.
2: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
3: Världens jävla bästa festival. Ja, men det är...
2: Exklusiva intervjuer.

0: till lördag mellan 10 och 18. Från Sweden Rock Festival, bara på Rockklassiker.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Astrid Brontén och Linda Fyrebo.
1: Den där gamla eken som stod på, utanför radiohuset i Stockholm på Oxenstiernsgatan som de hackade ner också.
2: Oh, men
1: de...
2: det mådde ju inte bra.
3: Nej, men jag mår väl inte heller bra, men man kan få med i alla fall. Den eken hade de kunnat rädda.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen!

0: 2 veckor kvar till den så kallade industrisemestern, säger Hasse. Är det inte 3-4 veckor? Kommer du ihåg för när man pratar om industrisemester?
1: Ja, absolut, absolut. Men det känns som att det ligger i luften nu. Det är på gång. Folk trampar de sista kilometrarna in mot semestern. Ja. Mm-hmm.
0: Det ligger i luften. Det är på gång. Sitter du och planterar Thomas Ledin-texten i programmet, eller?
1: Jag har en liten sånt samarbete med honom.
0: Det var en stor grej igår på TV4. Igår kväll, de har en kille som heter Hemberg som är duktig på ekonomi och förutspå ekonomi. Mm. Det känns som att han är bättre på det än våra valda politiker. Han sa att i juli kommer en ny skattesänkning på bensin. Mm. Så från och med 1 juli trodde han med ganska stor sannolikhet på gränsen till visshet att bensinen i Sverige, 95 oktan är blyfri, skulle ligga på ungefär 14,50 liter.
1: Jaha, okej. Okay. Då kanske folk åker ut och bilar lite då?
0: Ja, men är inte det fantastiska siffror för en vanlig hygglig familj som kanske vill ta en bilsemester? Vad ligger soppan på idag? 17 spänn?
1: Ja, något sånt. Jag har ju inte koll på det. Jag kör ju elbil.
0: Aha, just
1: jag
0: det.
1: Bara trycker in den där slangen i laddan, så att säga.
0: Du trycker in slangen i laddan. Det var ju så Alba kom till också.
1: Ja, lite, var ungefär lite.
0: Vad betalar du för elbilen då? Nu blev det den här jävla trafikmagasinet.
1: Ja, men vi har ju så här, vi betalar för garaget och elen en så här punkt. Så jag tror vi betalar 2-3 eller någon så här i månaden.
0: Ni betalar det via bostadsrättsföreningen.
1: Ja, precis. Mm-mm. Det är smidigt alltså.
0: Ja, verkligen. Hasse kör ju en Alfa Romeo. Han har ingen aning om vad bensinen kostar, men han är ändå en vanlig schysst kille på något sätt.
1: Jag har fått mycket kritik för att det är en Alfa Romeo som går på el.
0: Det är fredag, det är morgonrock. Strax hemlig gäst.

0: Klassiker.
1: Nyheterna här och vi börjar i Ukraina där president Volodymyr Zelensky nu vill möta Rysslands president Vladimir Putin för att få ett slut på kriget. I ett öppet brev till Putin skriver Zelensky att den ryska presidenten måste nu välja en väg framåt och uppmana honom att stoppa kriget och sätta sig vid förhandlingsbordet. Och vidare kan vi berätta att AI-företaget Anthropic vill se en global paus i utvecklingen av de mest avancerade AI-systemen. Företaget varnar för att människans roll minskar för varje steg i AI-utvecklingen och att systemen i framtiden kan börja förbättra sig själva utan mänsklig inblandning. Enligt företaget krävs det dock att hela AI-branschen agerar tillsammans för att en sån paus ska få effekt. Och till sist, årets växt 2026 har utsetts av Svenska Botaniska Föreningen och vinnaren är blåsugan. Den lila blå blomman sprider sina frön med hjälp av myror och nu hoppas botaniker att fler ska rapportera in vart den finns i landet. Det här var nyheterna och jag heter Meriem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, det blir ett riktigt paraplyväder idag, för förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig norrut över Svealand och Norrland där det också kan blåsa friskt. I Götaland väntas en del sol mellan skurarna medan Gotland får mest mulet väder.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: Ja, men man går ju inte på det sättet. Tjena, ska du hänga med? Vi ska gå på toa som tjejer. Smiter du på toa, står de och chitchattar eller vad ni gör där.
5: Jag men Urinoir, om jag får fråga nu då.
4: Det går bra.
5: Ja, det går bra för dig. Ja.
4: Nej, det går
5: du
4: bra.
5: Du tycker inte... Ja, jag får fråga nu bra.
4: Ja, men, ja.
3: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: The Trooper i rockklassiker. Iron Maiden gav sig in i alkoholbranschen för några år sedan. Deras ale, The Trooper, har vunnit priser på en massa olika festivaler.
1: Ah, jag är inte mycket för ale, så jag vill bara ha en ljuslager.
0: Finns bra ale, nu ska inte det bli alkoholreklam, jo, fast lite. Finns ju riktigt bra svenska ale. De gjorde en stor konsumenttest för några veckor sedan i någon kvällstidning. Mm. I Dalarna finns det en massa fina ale-bryggerier.
1: Jag vet, och det finns för många också. Jag såg det där testet också. Den som hade fått bäst fick ju bara en trea. Ingen som fick femma. I'm proving my point.
0: Ja, verkligen. Det är hårt. Vad var de sa förr? De hade skönhetstävling i en norrländsk by. Ingen vann. Klassiker. Nej, men det här med ale är intressant. Därför att det sägs ju att ale bryggs med lite lägre, från början med lite lägre alkoholhalt. Man ska kunna sitta länge och socialt prata med varandra. Och ale är ju faktiskt, det är ju vikingarnas gamla ord för öl som har anglofierats.
1: Men alltså är det mjöd? Vad heter det, mjöd?
0: Ja, mjöd var en annan grej, men ale kommer från, det är samma ord som vårt svenska öl.
1: Okej.
0: Okay. Ja, lite häftigt. Kolla inte de här uppgifterna, men det är saker man hör på pubbar sånt där man sitter och dricker en ale. På tal om öl, Hasse, vad är din relation till Danmark?
1: Jag har kört fel.
0: Kört fel?
1: Ja, kommer du ihåg förr när man åkte bil? Hade man ingen GPS. Gick man ju på karta och då var min fördetta fru kartläst. Ja, men nu är vi inne i någon liten större by här. Vi skulle ner till Italien. Då stod det bara, vi kom i Kumhen. Då var vi plötsligt inne i Köpenhamn. Vi körde helt fel.
0: Alltså, ni körde fel till Köpenhamn?
1: Ja, vi skulle ju förbi ner till Italien bara.
0: Men ni måste väl ändå genom Danmark få ta er till Italien?
1: Ja, exakt. Och det var ju liksom, blev en liten omväg där.
0: Vi vill poängtera i programmet för det som är nytillkommen lyssnare. Hasse och den här kvinnan är alltså skilda. Var det med anledning av den här fadäsen?
1: Det här bidrog såklart.
0: Ja. Bilar man tillsammans i Europa utan kids, det är en prövning för relationen, Hasse.
1: Ja, det är det.
0: Det är det verkligen.
1: Men det gick bra.
0: Det gick jättebra. Idag är det Danmarks grundlagsdag. Danmarks grundlagsdag. Det är Danmarks nationaldag, kan man säga.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Alltid lite före Sverige, på gott och på ont. Och därför extra mycket danskt. Kommer ni ihåg Köppebevisan? Fontjärnöl. Den är ju dansk.

0: här är ju bra på riktigt.
1: Så bytte vi till korv, det var ju intressant.
0: Jag är osäker på om Köppe-bevisan var före eller efter den här otroligt stora. Alla danskar vet vem Carl Petter är, för den här, det här är en sån här sommarhit fortfarande. Nu kör vi Hasses trea.
2: Hasses trea.
0: Danmarks grundlagsdag. Du ska säga tre danska rockband. Kom igen, nummer ett.
1: Oj, oj, oj.
2: Hasses trea.
1: Olsen Brothers, Gasoline och vad heter de då? If you wanna ride, ride my wild horse. Vad heter de då? Alltså i låten då. Nej, nej, nej, vi har ju Olsen. Nej, ja, men han från Gasoline då. Vad fasen heter han då?
0: Hasse, titta på mig. Ser ut som en person som hjälper vänner.
1: Verkligen inte. Kim.
0: Du sa ju Gasoline.
1: Ja, jag vet, men han var ju också solartist.
0: Olsen Brothers. Vad sa du mer?
1: Gasoline.
0: Gasoline.
1: Och sen vill jag ju säga Kim.
0: Kim Larsen.
1: Kim Larsen.
0: Volbeat. D.A.D. Vidovres. Death Cult.

0: S. Cooper. Ju tidigare spår med Cooper, desto bättre. Från, är det Billion Dollar Babies-plattan? Jag borde kunna det. Schools Out, riktigt bra låt. Hasse Brontén,
1: yes.
0: Du fuckade upp alldeles nyss när vi hyllade Danmark på deras nationaldag.
1: Oh.
0: Du fuckade upp i Jeopardy igår, det var tv-inspelning.
1: Ja, men alltså det är speciellt när man är så här, det blir ju, det är klart du får ju lite påslag ändå, du står där och vill inte göra bort det, så du blir ju lite nervös. Och vissa grejer kommer du på som du inte ens visste att du visste, och vissa grejer blir total blackout.
0: Vilka ämnen valde du när ni spelade in Jeopardy igår?
1: Ja, men valde ju, ibland måste man välja någon som finns kvar, men det var ju ett ämne som var rockband från New York.
0: Och det... men Hasse, du är inte så himla bra på det. Nej, men du är ju inte
1: eller, det. Tänkte du säga, va?
0: Jo.
1: Nej, men det var en pinsam grej faktiskt där, jag får säkert inte berätta det, men ingen av oss kom på vad bandet som Debbie Harry spelade i. Och det var typ på lägsta nivån.
0: Det är Blondie, Hasse.
1: Jag vet, och det vet jag ju, det visste. Men vi fick ju, man får ju hjärnsläpp alltså.
0: Var det, jo, okunskap säger folk ofta. Det beror, nej, men jag var lite nervös, det gick inget bra. Det sa jag om mina 9 år i skolan. Det gick inget bra, jag var lite nervös.
1: Ja.
0: Men alltså, var det ingen i, som tävlade i Jeopardy med dig som kunde att det behövde?
1: Nej!
0: Det är ju faktiskt under.
1: Men alla kunde det ju, tror jag. Alltså, man har fått, men det, man har några sekunder på sig och så bara... famlar man i bland alla mappar i huvudet där och hittar, jag hittar aldrig rätt mapp alltså.
0: Det är som att ragga på krogen, man har några sekunder på sig, sen slocknar hela skiten.
1: Och sen vaknar man i en annan stad.
0: Hörru du, dök Ramones upp också i...
1: Ja, och den kunde jag, men då man trycker ju på dem där, då var det någon som var före liksom.
0: Okej, det är bra. Ja, Hasse har varit med i Jeopardy. Nu kastar vi oss över en födelsedagslista. Liz Nilheim, duktig svensk skådespelerska, fyller år just idag.
1: Vad trevligt, henne känner jag. För min exfrus bästa väninna var Pernilla Nilheim, nämligen dotter till Liz. Jag träffade Liz många gånger.
0: Okay.
1: Och så att hon, de var liksom kompisar.
0: Du känner henne. Jag ska sätta dig på pottkanten utan toalettpapper en gång till, Hasse. Nämn Liz Nilheims starkaste roll. Kom igen.
1: Ja, det är ju i Madicken såklart.
0: Ja, du kunde det. Hon är ju pigan som lär henne mer om livet än hennes två... en Madickens två överklassfascister till föräldrar.
1: Just det, exakt va.
0: Lita aldrig på en akademiker, klassiker. Och så fyller Johan Rheborg år, komikerkollega till dig.
1: Ja, rolig, väldigt, väldigt rolig. Och av alla karaktärer, han har gjort fantastiskt roligt. Så ändå håller jag nästan Freddan i Solsidan som en av de starkaste.
0: Det är väl den har blivit folkkär på.
1: Ja.
0: Jag har en kompis vars fru är barndomskamrat med Johan Reborgs fru. De har varit gifta i många, många år. Så att jag har firat en nyårsafton med Johan Rheborg.
1: Okay, ja.
0: Och jag kan säga, Johan höll en väldigt, väldigt låg profil.
1: Ja. Men jag tror att ganska många komiker gör det. Det är ganska skönt att göra det när man är på.
0: Han varvar väl ner och drar till sin lägenhet i Barcelona från och till.
1: Ja, och lite skateboard och så.
0: Och skateboard också.
1: Ja, det gör.
0: Det är ju inte varva ner, det är ju en ren jävla 50-årskris bara alltså.
1: Ja, precis, men det är väl bra för snart balansen.
0: Snart tatuerar han AIK på halsen också, en klassisk 50-årsgrej. Johan Rheborg fyller år, vi ska få ett ljudklipp. Det här är en av mina absoluta favoritgrejer med honom, när han var Örjan Lax. Klassisk ranthumor. Här är Örjan Lax, den här aggressiva medelåldersmannen. Här har han blivit gymnastiklärare på en skola och han ska lära barnen lite om kampsport.
2: Har ni varit i Kongo? Har ni varit i Vietnam? Har ni varit i Irak? Nej! Jag står och ger unik, värdefull information och de är helt apatiska. Det är livsfarligt i combat.
3: Ni tror ni vet vad combat är? Ni har ingen jävla aning. Närstrid handlar om två saker. Get the job done.
0: Nu börjar han sopa på. Och det är barn alltså. De är 7-8 år de här ungarna.
3: River upp den. Han är haja principen.
0: Johan Rheborg, vad ser man honom numera?
1: Jag vet, han gör ju mycket film och sådär också. Jag har inte sett han så mycket på ståuppscenen.
0: Han kör väl på Norra Brunn ibland och har någon grej att han ska stå på händer innan han går in på scenen bakom scenen.
1: Ja, det har jag aldrig sett.
0: Jo, han har någon sån här grej. Berätta om det. Han ställer sig på händer för att liksom tagga igång.
1: Jaha, jag missar.
0: Bra. Det här är rockklassiker. Johan Rheborg fyller år alldeles strax. Vår hemliga gäst, det är fredag.

0: Snäll ringde in här. Micke bor i Kalmar. Han undrar, har ni glömt eller missat att Lasse Berghagens gamla golfkompis Nico McBrain fyller år?
1: Nico McBrain?
0: Hasse, du måste veta att det är trummisen i Maiden.
1: Nej, det måste jag,
0: okej,
1: inte. Jag
0: har
1: inte.
0: Då blir det bestraffning, Hasse. Mm. Ta ner hästpiska, vänd om, Hasse. Du kommer bara känna ett litet stick.
1: Ja, äntligen helg.
0: Nico McBrain fyller år. Vi ska spela extra mycket Maiden. Och Maiden är också aktuella nere på Sweden Rock Festival. Våran Linda Fyrebo deltar inte i programmet idag. Vi har skickat blommor till familjen. Hon är alltså nere på festivalområdet. Ja. I regnet.
1: Troligtvis lätt berusad.
0: Ja, exakt. Hasse, men vi får dit en ersättare alldeles strax.
1: Ja.
0: Vem är det?
1: Ja, det är Jonna som vanligtvis tipsar om film och tv-serier. Hon kommer och joinar oss. Det ska bli riktigt kul.
0: Ja, och vi vill ha filmfrossar fredag. Vi vill att du ringer till oss och berättar för oss vilken är världens bästa film.
1: Precis, som vi kanske har missat till och med.
0: Ja, och då tänker folk så här, men det går inte att säga vem som är världens bästa film, bla bla bla, och gnälliga rockklassikerlyssnare. Men gör så här då. Ring till oss och berätta om en riktigt bra film du tycker om. Vi ska nämligen ha en ranking idag, en topplista klockan 9 som ska växa fram. Rockklassikers lyssnare ska ringa till oss. Vi ska få fram topp 10, de bästa filmerna enligt rockklassikers lyssnare.
1: Mycket bra.
2: Morgonrock presenterar rätta rubriken.
1: Yes, men nu är det dags att vinna 1000 spänn. Det är fredag. Det är 3 rubriker, en är rätt. Spikar den så får du 1000 spänn. Ring nu, 020 410 410.
3: Since I moved to the boroughs, I started to see things.
0: Linda.

0: inte får nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Do we wanna get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
2: En timme, ingen reklam.
1: Perfekt start på arbetsdagen.

0: timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Alldeles strax, rätta rubriken. Vad handlar det om, Hasse?
2: Ja, vi har tre rubriker, en är korrekt. Vi är 1000 spänn så här på fredag. Så ring 020 410 410.
1: Temat idag på rubrikerna är kebab. Och sen ska vi få hit en ersättare för Linda Fyrebo, som ligger utslagen i ett tält på Sweden Rock Festival. Du ska få gissa vem vi har tagit hit. Det är en person du känner igen. Och hen dyker upp klockan 7. Gissa

0: BBC. Svenska fotbollslandslaget gav sig in i elden igår. Man mötte grekiskt infanteri. Såg du matchen, Hasse?
1: Nej, det gjorde jag inte eftersom jag befann mig på Hasselbacken och inmundigade god mat.
0: Så var det, ja. 2-2 efter ett snöpligt grekiskt mål på slutet. Men vi gör en mycket bra andra halvlek. När han tar ut Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Storstjärnorna! Hela världen snackar om dem. När han tog ut de två, då blev det fart på svenska anfallet.
1: Ja, det där låter ju intressant alltså.
0: Jag säger som Stickan Lilja, min sista tränare när jag hade fotboll. Bästa laget lirar. Spränger roll vad man heter. Bästa laget på plan.
1: Så ska det vara ju.
0: Ja, hur kommer det gå i VM alltså?
1: Jag tror det kommer gå bättre än vad vi tror.
0: Och vad innebär det då? Att vi...
1: Vidare från gruppen anfalls, ja.
0: Men alla tre går ju vidare för fan.
1: Ja, men då säger jag... Jag säger kvartsfinal.
0: Kvartsfinal?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Kolla alkolåset på Hasse, att han är full. Jag tror Kajäven är full, alltså. Slå in alkolåset. Kvartsfinal, ja. Jag hoppas att du har rätt, Hasse. Men du vet, jag litar inte riktigt på dig.
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: 020-410-410, vem har vi med oss?
3: Ja, god morgon.
0: Hallå, hej.
3: Hej.
0: Vad heter du?
3: Jag heter Claes Göran.
0: Ja, du pratar för fort, Claes-Göran, jag hinner inte riktigt med. Var ringer du från?
3: Jag ringer från toaletten.
0: Jaha, ja, jag känner igen dig, Claes-Göran. Du har ringt och snuskat lite tidigare, va, eller?
3: Nej, det är första gången jag har den stora äran.
0: Ja, du har hetat något annat och ringer du. Visst har du ringt och sagt fräcka saker i radion, Claes-Göran?
3: Nej, det har aldrig hänt.
0: Okej, okay, ja, visst. Då ber jag mig ursäkt att blanda ihop det, men jag är ganska säker på att du har gjort det. Vill du ha 1000 spänn, Claes-Göran, så att du har råd med toapapper på muggen?
3: Ja, om du står stå till med det, eller vad det heter, om du erbjuder det, så är jag tacksam.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, tacksamhet är ju aldrig fel.
0: Nej, då kör vi. Det är 3 rubriker. Hasse drar regeln här, Claes-Göran. Sitt kvar på muggen du bara.
1: Ja, nej, men det är så här. Det kommer presenteras 3 rubriker för dig, Claes-Göran. Och en av dem är helt rätt. Ska du klura ut vilken det är? Och gör du det, då vinner du 1000 kronor.
0: Är du beredd, Claes-Göran?
3: Ja.
0: Här kommer rubrikerna.
2: Rubrik 1.
0: Min kuk är större än en kebabrulle.
2: Rubrik 2.
1: Kebabrullen innehöll spår av kokain.
2: Rubrik 3.
0: Var 8:e kebabrulle ej godkänd. Ja, Claes-Göran, vad tror du? Vilken av rubrikerna var hämtad från en riktig tidning?
3: Var 8:e kebab är inte godkänd.
1: Just det, den tänker vi att det ska vara.
0: Rubrik 3.
3: Ja.
1: Nej! Tyvärr alltså.
0: Det var rubrik 1. Min kuk är stor som en kebabrulle. Helt otrolig rubrik. Den stod i Västerbottens Kuriren förra veckan. Det handlar om en 50-årig man som på en motorträff utanför en partybuss säger det till en tjej som har betalt biljett för att gå ombord på partybussen. Hon anmäler mannen för ett ofredande och han riskerar nu dagsböter på... dom har fallit. Han är dömd för ofredande i Umeå tingsrätt och är dömd till 14 400 kronor i böter.
1: Ja, vad säger du om det, Claes-Göran? Är det korrekt?
3: Det låter som Åsa Nisse.
0: Ja, det gör det. Exakt. Åsa Nisse var ju också ganska välhängda, det har du rätt i. Hör du, Claes-Göran, tack för att du lyssnar och ursäkta att jag missuppfattade. Jag tog det för en annan person här i början.
3: Varsågod.
0: Vi har ju en del snuskpellar och snuskpellor som ringer och stör oss ibland. Ja.

0: status quo. Rocking all over the world. Om du någon gång har turen att åka till Bermondsey, strax söder om Themsen i London, och se Millwall, så vet att den där låten spelar de så fort Millwall vinner en hemmamatch.
1: Jaha, så du har inte hört den så ofta.
0: Sällan spelad. Hasse, berätta, igår åt du någonting som du vill tipsa kanske Stockholmsturister om, en speciell maträtt.
1: Ja, men precis, igår så var vi fyra bröder och firade yngsta brorsan som fyllde 42 på Hasselbacken i Stockholm då.
0: Anrika Hasselbacken, som ligger ute vid Gröna Lund, kan vi säga.
1: Jajamensan, och de ligger väl alla och sover just nu, men det är bara upp och ner i gruvan för oss som jobbar tidigt. Men då käkade jag Toast Pelle Jansson hette det.
0: Aldrig hört talas om, men de hävdade att det var en klassisk svensk husmanskost.
1: Nej, det var riktigt gott. Som en toast, macka unders, över så blir det som carpaccio-kött typ.
0: Ja.
1: Rödlök och sen en äggula.
0: Gott.
1: Det var gott.
0: Det låter som bakiskäk, men det här var alltså en huvudrätt, alltså.
1: Nej, det var en förrätt. Det var en förrätt.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Så att, sen blev det halstrad röding till huvudrätt.
0: Halstrad röding, sa man förr när Göran Greider hade solat för mycket.
1: Ja, det här var godare.
0: Ja, exakt. Ja. Men vad kul. Toast Pelle Jansson, och de hävdade att det var en slags svensk rätt som hade kommit back. Men brödet var ju, det var ett italienskt bröd till.
1: Ja, det var något sånt där under, så var det något gott, du vet, toastaktigt. Lantbröd kanske. Ja, men det var riktigt finemang alltså.
0: För Pelle Jansson, det måste vara döpt efter då operasångaren Pelle Jansson, som gav namn till Janssons frestelse, eller hur?
1: Kan det vara, vi får ju forska kring det här såklart.
0: Exakt. Någon som känner till om Janssons frestelse är samma Pelle Jansson som har namngett den här klassiska husmanskosten.
1: Borde vara.
0: Bra semestertips, du som ska turista i Stockholm, testa Hasselbackens Toast Pelle Jansson. Vi säger inte vad den kostar, för jag gissar att det var svindyrt, Hasse.
1: Ja, det var inte helt billigt.
0: Nej, gå inte dit, hörni. Gå inte dit.

0: Marilyn Monroe skulle fyllt 100 år och de hade sålt hennes läppstift för 12 000 dollar på en auktion i New York.
1: Men alltså, hur vet man med 100% säkerhet att det är just hennes läppstift?
0: Det är ju groteskt liksom. Verkligen groteskt. Tillbaka till Sverige. Min polare Petri, han har en gammal pappa. Han är väl en bra bit över 90 år, men en väldigt vital farsan. Farsa. Stabil gammal finne. Pratar vinterkriget ibland, fast han inte var med själv, kan jag säga. Han har fått en sån där smartwatch som du har, Hasse. 90-åringen har fått en smartwatch. Vad är det för något egentligen, Hasse?
1: Ja, men den reggar ju det mesta. Antal steg, mycket du rör på dig, och den tar ju också emot, du kan ju se sms'en och sånt där på den.
0: Petris farsa får ju hjälp med sömnen.
1: Ja,
0: den räknar ut sömnfrekvens och sånt där. Och när Petter gav honom den så sa Jette att han inte fattar någonting. Men han lärde sig. Nu sitter han och har det som en utmaning. Han håller på att kolla. Han kollar allting via den här smartwatchen. Så han har fått liksom ett litet innehåll av den här presenten.
1: Ja, men det är lite roligt. Man ska väl inte låta den ta över helt och hållet. Men det är kul att han har fått en gadget att hålla på med.
0: För dig är det ju som en förmyndare, Hasse. Jag tar en taxi. Nej, jag har missat steg. Jag får gå hem. Jag har missat steg idag.
1: Sätter på den där klockan ännu.
0: Ja. Hur många 90-åringar i Sverige tror du har en smartwatch och använder den frekvent?
1: Nej, det är inte många.
0: Nej, jag tror inte det.
1: Det är lite coolt faktiskt.
0: Verkligen. Vi ska snacka film strax, Hasse. Det är film för oss av fredag. Vilken tycker du är världens bästa film genom tiderna?
1: Den är inte lätt. Alltså jag ger mig några minuter.
0: Jag säger som Carl-Johan Granqvist. Vill du suga på den en stund?
1: Det vill jag gärna.
0: Bra. Men vilken genre är det?
1: Ja, men det är någonting spänning, och det är någon filmupplevelse. Jag ska i Hasses 3 kommer jag leverera mina 3 bästa filmupplevelser.
0: Är det så?
1: Ja. Bra. Så jag kommer ihåg.
0: Får min lista på det också. Vet du redan nu vilken som är din favoritfilm? Ring oss 020 410 410. Biocheckar till kreativa och bra samtal.
2: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
3: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
4: Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen direkt från vår studio på Sweden Rock.

0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB radio.
1: Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes

0: minutes ago.
1: Senaste nytt och vi börjar i Ukraina där president Volodymyr Zelensky nu vill möta Rysslands president Vladimir Putin för att få ett slut på kriget. I ett öppet brev till Putin skriver Zelensky att den ryska presidenten måste nu välja en väg framåt och uppmana honom att stoppa kriget och sätta sig vid förhandlingsbordet. Och vidare kan vi berätta att USAs representantshus har röstat ja till ett nytt stödpaket till Ukraina värt motsvarande 9 miljarder kronor. Förslaget innehåller både militärt stöd och pengar till återbyggnad, men det måste också godkännas av senaten för att bli verklighet. Och till sist, den amerikanska AI-jätten Anthropic vill bromsa utvecklingen av de mest avancerade AI-systemen. Företaget varnar för att AI blir allt mer självständigt och att människans kontroll kan minska. Enligt Anthropic krävs det dock att hela AI-branschen agerar tillsammans för att en paus ska få effekt. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, det blir ett riktigt paraplyväder idag, för förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig norrut över Svealand och Norrland där det också kan blåsa friskt. I Götaland väntas en del sol mellan skurarna medan Gotland får mest mulet väder.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Hon är folkkär, hon är härlig, hon är mångkulturell, hon kommer från ett annat land. Våran gäst och ersättare till Linda är här, Hasse.
5: Jajamensan, välkommen Jonna.
6: Tack så mycket.
4: Jonna, mest känd för... Ja, vad är du mest känd för?
6: Ja, min laxsoppa. Nej, det vet jag inte. Den är god.
4: Det är Jonna som ger oss film och tv-tips varje fredag. Laxsoppa får du smaka. Välkommen Jonna.
6: Tack så mycket.
4: This is gonna be fun.

0: Finland är med oss och hon börjar med att klaga på programmet. Varför är inte Linda Fyrebo här idag, Hasse? Mm.
1: Nej, Linda är ju såklart och representerar morgonrock nere på Sweden Rock Festival.
0: Ja, hon DJar nere från vårat tält på festivalområdet. Och igår fick hon se Iron Maiden åka in på en stridsvagn.
1: Ja.
0: Men det blev ju tjafs om det där. Det är ingen stridsvagn, det är en pansarvagn. Det är pansarvagn 122. Då blev det tjafs om det. Nej, det är ingen pansarvagn, det är en pansarterrängbil. Alltså, förstår du? Vi möpare hade ett helvete igår när vi skulle konstatera
1: det. Jag förstår det, tufft.
0: Välkommen hit, Jonna.
2: Tack så mycket.
0: Du börjar klaga på programmet. Först att vi inte hade grattat Finland till hockeyguldet.
2: Ja, precis. Jag har inte hört någonting om det.
0: Och sen klagar också på vår tävling vi har strax efter 8. Vad var du sa om 10 000 på minuten?
2: Ja, vad sa jag? Att det är...
0: För svåra frågor.
2: Ja. Men ja. Det kanske säger mer om mig än om tävlingen. Jag vet inte. Jag låter det vara osagt.
0: Backa inte.
2: Nej,
0: Finska kavalleriet backar aldrig.
2: Nej.
0: Du har rätt. Vi får kritik ibland därför att frågorna är för svåra. Mm. Och då tror jag alla... De lägger upp svåra frågor i den här tävlingen klockan 8 för att de ska slippa betala ut 10 000 spänn. Men faktum är, alla vinstpengar kommer från en sponsor. Så det är inte våra fattiga lönekonton.
1: Nej, vi tar det inte från kontot, det egna privata kontot.
0: Nej, exakt. Vi kör klockan 8 igen. Ska vi testa Jonna på en av frågorna i 10 000 på minuten redan nu? Så kan vi bedöma om det är för svåra frågor eller inte.
1: Ja, men vi testar en av frågorna på dig då, Jonna. Okej, vad heter världens längsta flod?
2: Donau.
1: Nej.
0: Nilen.
1: Ja, Nilen.
2: Nilen. Ja. Är det så lång?
1: Ja, du rök på första frågan där.
2: Ja, men det ser man.
0: Är den så lång? Typiskt finländare. Nu ska hon överklaga det här också.
2: direkt.
1: Vi åker ner och mäter.
0: Ja. Begär kontrollmätning.
2: Milen. Ja, nej.
0: Milen. En fråga till. Vi testar Jonna en gång. Det första var pladask, plattfall. En fråga till. Och du som lyssnar nu. Kom ihåg de här frågorna, för de dyker alltså upp på riktigt strax efter 8 när man kan vinna 10 000.
2: Ta något med grundämnen, för det var jag jättebra på i skolan.
1: Okej, det finns faktiskt en sån fråga med.
2: Är det? Okej.
1: Ja. Vad kallas det kemiska ämnet med symbolen AU?
2: Ja, men det är guld.
1: Bra!
2: Det är väldigt aktuellt för Finland just nu.
0: Det här gänget är aktuella också ute på 40-årsjubileum. Det är Helicopters, spelar bland annat i Nynäshamn på Nynäskalaset. Välkommen, Jonna. Ha det bra. Hej, vet så.

0: musiker.
1: I'm in the band.
2: Magiska Helicopter, som kanske är Sveriges bästa liveband. Det får stanna mellan oss, för att jag säger alltid till Ian Haugland, som är helg-DJ på Rockklassiker, att Europe är världens bästa, eller Sveriges bästa liveband.
3: Hives.
2: Hives också, ja. Stämmer. Europe som öppnade Sweden Rock Festival, de var den hemliga i det hemliga gästbandet.
3: Ja, just det.
2: Häftigt. Det hemlig cool. Gäst hos oss, det var Finn-Jonna, som du heter. Det låter grovt, men du heter ju det på...
4: Ja. Absolut.
2: Får man säga Finn-Jonna?
4: Man får det. Man kallade mig för Finn-Jonna förut, och jag tog illa upp, och sen tog jag liksom återerövrade det namnet, och sen blev jag Finn-Jonna med hela svenska folket.
2: Som Jonas Gardell och hans community tvättade ordet bög.
4: Ja.
2: När jag växte upp, då var bög ett skällsord. Men idag är det vackert. Idag är det bland det finaste man kan vara i Sverige.
4: Superfint.
2: Bipolär bög som jobbar för klimatet. Det är otroligt vackert.
4: Ja. Allt rätt.
2: Hör du, Marilyn Monroe, du som gillar film, Jonna, och jobbar med film. Marilyn Monroe skulle fyllt 100 år. Mm. Det stora jubileum runt om i världen. Du hade en märklig historia om Marilyn Monroes anknytning till Stockholm och Sverige.
4: Ja, alltså jag hade en granne, något av ett kvartersfyllo för något år sedan. Han gick tyvärr bort. Bernt hette han. Jättetrevlig gubbe. Och han berättade...
2: Det är Bernt Karlsson. Alltså han är faktiskt en före detta mycket känd svensk författare.
4: Ja. Och det kanske är fel att säga kvartersfyllo så. Men han satt i kvarteret och drack liksom. Vad ska jag säga? Jättetrevlig och intelligent man. Han berättade att han som liten pojke hade skickat ett beundrarbrev till Marilyn Monroe och fått ett svar tillbaka från henne, och att han hade det någonstans. Så jag har liksom alltid undrat, vad hände med det brevet?
2: När berättade Bernt Karlsson, framliden författare, när berättade han om det här brevet för dig?
4: Han berättade någon gång när vi satt där på den här stenmuren, och jag satt inte och drack, men jag satt där bredvid honom. Han hade jättehärliga historier som kändes väldigt på riktigt på något vis. Alltså jag saknar gubben. Han har ju Bernt Karlsson kvarteret där, en liten, ja, det är fint.
2: En känd svensk författare som jag vaknade upp och kunde uppskatta honom litterärt, och sen var det någon på radion som kallade honom kvartersfyllo. Det var inte okej.
3: Han kunde ta tillbaks det sen.
2: Ibland är det synd att det är direktsändningen.
4: Ja, det är illa.
2: Kalla Bernt Karlsson kvartersfyllo.
4: Okej, men jag är väl en annan då. Vi står upp för oss själva.
2: Och Bernt Karlsson, han avled, och han hade inga anhöriga, han hade inga barn, berättar du?
4: Inga barn, vad jag vet om i alla fall. Sen har han säkert anhöriga annars så, men han bodde granne med mig, så att runt hörnet verkligen.
2: Då undrar man ju, vad hände med brevet ifrån Marilyn Monroe?
4: Ja! Man undrar ju det. Alltså jag har tänkt på det väldigt mycket.
3: Om man får $12,000 för ett läppstift, då kanske man har fått några kronor för ett handskrivet brev.
2: Vad händer när sådär ensamma människor går ur tiden? Då kommer det ju folk då från socialnämnden eller fastighetsägaren och helt enkelt bara rensar och kastar allting i lägenheten. Det är ju det som kommer hända mig om några år. Det är inte så att ungarna dyker upp.
3: Jag har varit med och hämtat ensamma personer som, man har inte märkt att de har varit avlidna först, så att säga, en viss odör upp och kommer då liksom i porten och sådär.
2: Hur luktar det då, Hasse?
3: Nej, men det luktar inte gott.
4: Grannarna larmar då liksom.
3: Ja, precis. Och då är det ofta, som polis var man ju och gick in då, och så hittar man folk som låg då.
2: Ibland mördar ni väl också folk som satt
3: ensamma? Nej, det gjorde vi faktiskt inte.
2: PK Sverige, får man väl inte säga i landet att ni gick in och slog ihjäl folk?
3: Deras lägenheter, tänkte jag.
4: Illa.
2: Var är brevet, Jonna, din vän, författaren Bernt Karlsson? Jag ska dra hans bästa romaner strax. Jag kan ta som ett boktips under sommaren.
4: Gjort.
2: Här är rockklassiker. Jonna, som ger oss film- och tv-serietips, gästar oss. Och alldeles strax ska vi höra vilken som är världens bästa film. För cineasten Hasse och Jonna ska få välja nu.
3: Oj.
2: Var du inte beredd på den?
4: Skicka
2: sms om det här.
4: Så läser inte.
2: Du som lyssnar också, vilken tycker du är världens bästa film? Vi vill ha din röst. Ring oss 020 410 410. Biocheckar till bra samtal.

0: Det är morgonrock med Jonas, Hasse, Linda sitter i campervanen. Hon är nere på Sweden Rock. Vi sänder ju live ifrån festivalen från klockan 9 varje dag. Och igår hade Nicke Borg underbara gäster. Och sen var det väl Biff by Fuddy Saxon också senare på kvällen. De lirade ju 23.00 igår. Nu har jag inte exakt spelschemat för idag. Vi ska spela lite band som kommer uppträda på Sweden Rock under dagen. Jag ställde nyss frågan, vilken är världens bästa film? Och den ska man ju inte, du som lyssnar, den ska man inte ställa till sådana här cineaster och konstnärligt intresserade filmer. Nu har ni problem, för det går inte att välja. Hasse, du såg direkt problematiken i den här frågan.
1: Ja, men jag tycker frågan är svår, därför att dels så har man ju fantastiska filmupplevelser från när man var yngre, man gick på bio. Det var ju verkligen en happening, och jag tycker fortfarande att bio verkligen ska ses på bio. Jag var ju senast på bio i onsdags. Man upplever det här tillsammans med hela liksom salongen. Det är ju någonting att se en film hemma i soffan. Förvisso, det kan vara bra och pressat, men det är inte samma sak som bio.
0: Men vi är ganska många människor i Stata Sverige, vanliga arbetarfamiljer som kanske inte kan lägga. Vad kostar det att gå på bio? 200 spänn. Det är på riktigt, det är för dyrt för att gå på bio.
1: Det kan man tycka, men om man sparar lite så kan man i alla fall gå, tycker man kan gå i alla fall en gång i månaden eller något sånt där. Och se, det är en upplevelse.
0: Peter Wallenberg som sitter här. Ja, men jag har inte ens råd med folköl i slutet på månaden.
2: Ja, men man ska skippa ett par öl och sen ska man gå en gång i månaden på bio. Ja. Det tycker jag också. Ja, och sen finns det ju faktiskt här billiga stolar som man kan ta och sen smitta in på de dyrare avdelningarna när det
1: du
2: väl
1: kan
2: har
1: ta med en egen stol, se om du får rabatt.
2: Ja, ståplats.
0: När jag ser svensk film vill jag helst ha en säng, för då somnar jag. Det är ju alltid genus och integrationsproblematik eller någon transperson. De gör ju filmer som ska vara någon sån här politiska riktmärken. Ingen fel idé, men är det inte de själva som alltid säger att politiken ska ta sina händer ifrån kulturen, men svensk film är väl styrd av ett koncept som ska gälla, en värdegrund som alla ska köpa på något sätt. Är det inte så?
2: Det kanske är.
0: Det ska vara rätt värderingar om man vill ha filmstöd.
2: Ja, men och det lägger jag mig inte in i. Jag fattar, det finns viss kritik att ge där, men jag tänker ändå att det finns ju så mycket annat också. Så att man behöver ju, alltså jag tycker man ska se svensk film, men sen kan jag ju hoppas att man kanske gör mer svensk film som kanske tilltalar massorna framöver också. Så att det är väl en ständigt pågående fråga. Ja, men jag tycker man ska gå på bio ibland ändå.
0: Ja, absolut. Ja,
2: försöka.
0: Så Jonna, vi kokar ner den här popcornburken till den sista frågan då. Vilken är världens bästa film genom tiderna? Kom igen.
2: Ja, men jag ska säga, jag älskar Cinema Paradiso. Den älskar jag. Sen älskar jag Dum och Dummare också.
0: Ja, för jag skulle just säga, gud vad snobbigt skulle jag säga.
2: Ja, eller hur, Dum och Dummare, det är här kultur där.
0: Ja, men Cinema Paradiso är fantastiskt. Om den lilla pojken som ordnar en bio i den lilla italienska byn.
2: Apropå kärlek till film sådär. Ja,
0: absolut.
2: Men det finns mycket annat bra också.
0: Absolut. Jag har en tidig filmupplevelse. Det var sällan jag såg min gamle far, en riktig jävla hårding. Det var sällan jag såg honom gråta. Men när pappa och jag framför tvn en eftermiddag, vi hade ju inte råd att åka på någon semester eller någonting. När pappa och jag framför tvn, farsan var mellan två jobb som det hette. När vi satt och tittade på tv en gång, då såg jag min pappa grina. Min första stora filmupplevelse, det är från den här filmen. Vet ni vad det är? Jaha, nu var det i vignetten först. Förlåt. Vet ni vad det här är? Vet ni vad det är för någonting?
1: Tystnaden.
0: Vad är det här?
1: Ja, det här är en
0: klassiker.
1: 50. Rio Bravo. June Lockhart. Nej, det är borta med vinden.
0: Nej. Vad är det?
2: Ropar ni inte efter Lassi?
0: Det är Lassi!
1: Ja. Det är Lassi! Ja.
0: Den lille pojken, hunden, som springer bort och kommer tillbaks. Alltså jag ryser redan fortfarande. Se min farsa hulkböla när hunden kommer
2: fint.
0: Tillbaks.
2: Vad fint! Jag mötte Lassi.
0: Känner ni till filmen Lassi?
1: Ja, såklart.
0: Lever den kvar i folksjälen, Lassi?
1: Nej, det var ju Lassi och Herbie på den tiden.
2: Ja.
0: Hör med den galna folkvagnen.
2: Alltså, älskar. Ja.
0: Vilken är din favoritfilm, ditt bästa filmminne? Ring oss 020 410 410. För mig är det Lasse.

0: Egypter får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play. Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
1: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
2: Ja.
0: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
3: En timme utan reklam.
2: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
0: Start klockan 9 på Rockklassiker.
3: Rockklassiker.
4: Senaste nytt och vi börjar i riksdagen där Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill ändra reglerna för så kallade politiska vildar. Partierna vill se över om ledamöter som lämnar sitt parti ska få behålla sin plats i riksdagen. Idag finns 9 partilösa ledamöter i riksdagen och nu vill SD och KD att regelverket granskas i en kommande grundlagsutredning. Och imorgon invigs en ny NATO-styrka i Finland under svensk ledning, vilket är ett historiskt steg för Sveriges roll i försvarsalliansen. Styrkan ska bidra till att stärka försvaret i norra Europa och fungera som en avskräckning mot Ryssland. Samtidigt pågår arbetet med att bygga ut styrkan från omkring 300 till 600 soldater. Och till sist, bostadspriserna fortsatte uppåt i maj, det här enligt svensk mäklarstatistik. Villapriserna steg med 1,2% medan bostadsrätterna ökade med 0,3%. Och samtidigt uppger mäklarsamfundet att budgivningarna blir allt fler och att det säljs betydligt fler bostäder än för ett år sedan. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
5: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
4: Ja, Sverige tappade segern i VM i en repet i fotboll när Grekland kvitterade till 2-2 i matchens allra sista minut. Men Malmö-spelaren Taha Ali gjorde avtryck direkt i landslaget när han låg bakom ett av Sveriges mål i matchen. Och ikväll spelar Sverige VM-kval mot Danmark och 19-åriga Smilla Holmberg hoppas på revansch efter den senaste förlusten.
5: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, just på rockklassiker när och var du vill.
4: Ja, det blir ett riktigt paraplyväder idag, för förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig norrut över Svealand och Norrland där det också kan blåsa friskt. I Götaland väntas en del sol mellan skurarna medan Gotland får mest mulet väder.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
6: Ja, vi har Jonna i studion. När röda lampan lyser, då går det rätt ut.
7: Okej. Förlåt.
6: Hon sitter och pratar om något finskt hockeyguld. Grattis, Jonna.
7: Ja, tackar.
6: Världens bästa film. Nu ska man ringa hit.
8: Mm, absolut, och gör det nu direkt. Det är om du tänker på 020 410 410.
6: Vi och checkar i

0: name. Iron Maiden är rockklassiker och Maiden gjorde succé igår klockan 22.00. Klev de upp på stora scenen på Sweden Rock Festival och de var riktigt bra, alltså.
1: Ja, men det kan jag tänka mig, alltså, trots vädrets makter.
0: Mm. Han rullade in sångaren Bruce Dickinson i en... Ja, det har blivit tjafs om det här. Var det en pansarvagn? Var det en pansarterrängvagn? Eller var det en stridsvagn han rullade in på? Jag hävdade i morse att det var en stridsvagn. Jag fick påskrivet direkt. Det ringer ju massa möpar och skit och gamla fanjunkar och gamla gaggiga stamofficerare. Enligt uppgifter så var det en modell som kallas stridsvagn 122. Mm-hmm. Tyskbyggd leopardstridsvagn. Nu börjar jag gå in i möpen själv, känner jag.
1: Ja, men det var ju smart PR-stunt där, helt klart.
0: Från Försvarsmakten?
1: Ja. Mm-hmm.
0: Absolut. Maiden och Försvarsmakten i ett samarbete. Så nu kan man väl säga, nu är Maiden med i NATO.
1: Wow.
0: Jag hade en fråga, Hasse, det ringer för fullt här.
1: Jajamensan, vilken tycker du är den bästa filmen, helt enkelt? Vem har vi med oss nu?
2: Hallå på er och god morgon.
1: God morgon.
2: Tack för ett fint program och ett underbart program och allt det där. Så Jonas blir lite glad också.
1: Ja, det är bra. Han är ju fredags. Han är ju på hyfsat humör ändå.
2: Ja.
0: Jag är nykter framförallt. Jag testar något nytt idag.
1: Vi hade ju här, Jonna nämnde Cinema Paradiso. Men vad är din bästa film då, om du får tipsa?
2: Ja, jag tänker så här liksom, Hasse, att du brukar ju vilja ha Monster Måndag och din topp tre och allt det där. Och det är väl Alien 1, Alien 2, Alien 3. Men du ska få en ny trea av mig. Ja. Jag älskar ju Mel Gibson, han var i sin prime. Och det är ju alltså Braveheart och Patrioten är ju två extrema bra filmer.
1: Ja.
2: Och som trea då, Sjätte sinnet.
3: Den är fin.
1: Jättebra filmtips.
0: Pojken som kan prata med de döda.
2: Mm-hmm. Ja, alltså helt fantastiskt.
0: Det gör jag varje morgon i studion.
1: Ja, men det är en skön twist på den, alltså. Ja.
3: Den är svinbra.
0: Ja. I see dead people. Det blev ju en catchphrase det där, alltså. Mm.
1: Ja.
2: They're walking around like the regular.
0: Ja, du kan den. Ja, tack så hemskt mycket. Grymt bra samtal. Vem har vi här?
4: Anders.
0: Hej Anders, vi har en svår fråga och du får prata med hela Sveriges Jonna här.
3: Ja, hej Anders. Vad är den bästa filmen du har sett?
4: The Deer Hunter, helt oslagbar.
3: Underbar.
0: Absolut. Robert De Niro och Christopher Walken, de grabbarna vid järnverket i Pennsylvania som inkallas till ett blodigt krig i Vietnam. Och sen, ja, det är en klassiker.
3: Ja.
0: Vad är det som
4: den innehåller

0: allt. Den innehåller miljöbilder från ett gammalt USA. Den innehåller känslor mellan män. Den innehåller en beskrivning av Vietnamkriget som inte är romantiserande. Ja, den är fullkomligt fantastisk.
1: Blev den Oscarsbelönad, Deer Hunter?
2: Ja, det tror jag.
0: Ja. Jag tror den fick fler än en.
3: Ja.
1: Det var så, ja.
3: Mary Streep ser vi den också. Fantastiskt.
1: Som den här kvinnan som väntar kvar hemma i den här dödsdömda stålstaden i Pennsylvania. Det är otroliga scener alltså. Ja. Sal Mineo som är grabben som inte ens platsar i armén också i en fin roll. Vilken film, alltså jag vill se Deer Hunter.
2: Den är helt värd tror jag att se om. Det är bra tips Anders måste jag säga.
1: Ja, verkligen. Jonna, du är folkkär, du får ta fler samtal här.
3: Ja, okej. Hej, hej. Vem har vi här?
4: Hallå.
3: Hej.
4: Hallå. Hej, det här var Jerka från Norrtälje.
1: Hallå Jerka. Det låter som du ska ringa och tipsa om bra filmer. Med all respekt Jerka, du låter som en kille som gillar porrfilm. Visst trycker du en porrmacka då när det är helg, va? Tanten är och handlar på Citygross, då ska jag... Jerka, kom igen nu. Stanna mellan oss.
3: Har du något annat tips då än porr, om man får fråga?
4: Nej, men... Det finns ju så många i olika genrer, men min favoritfilm av alla tider, det är nog Braveheart. Jag älskar den filmen, den har allt.
2: Den
4: har allt.
1: Vad är det han skriker Mel Gibson när han springer ut och ska slå ihjäl engelsmän? Vad är det han ropar?
4: Freedom!
1: Freedom! Skrik den gången, Jerka!
4: Och sen vill jag tacka dig Hasse för ett otroligt bra på rymmarna. Du är ju cool alltså.
2: Men tack snälla. Men det gick ju bra det där.
1: Jaga.
4: Ja. Och sen Glenn Hysén är ju Liverpoolare som jag. Så det var verkligen en bra kombo. Och Djurgårdare är ni också. Så det är grymt.
2: Tack snälla Jerka.
1: Du fokus. Vi flyttar från porrfilmen Jerka. Klassiskt kan vi snacka om annat hörru. Hörru vad här är gubben. Häng kvar, du får en t-shirt av oss för att vi får skoja med det. Häng kvar lite Jerka. Du ska få en AIK-matchtröja med.
4: Åh fy fan Jonas.
1: Bra kille.

0: Detroit Rock City. I rockklassiker. Linda är nere och har ett meet and greet med våra lyssnare i vårt partytält. Vi sänder ju live från Sweden Rock Festival-området. När på dagarna sänder vi live, Hasse?
1: Ja, men från 9 kör vi live då, och Linda representerar oss där nere på allra bästa viset.
0: Alltså. Det får inte komma ut Jonna som gästar oss. Hasse och jag har besöksförbud på samtliga festivaler i Sverige. De har ju börjat med alkoholås på Sweden Rock, det är ju bedrövligt. Det här är rockklassiker, vi har en phone in. Jonna, nu får du prata med... Kolla, det ringer fullt, Hasse.
2: Ja, gud, vad kul.
0: Ja, ta ett samtal, Jonna.
2: Hej, vem har vi här?
3: Tjenare, brevbärare Bobas, Sollefteå.
2: Tja.
3: Alltså, världens bästa film är ju lite svårt, men jag har ju en som fan ska ligga i topp, och det är ju Nyckel till frihet.
2: Såklart. Absolut.
0: Vad är det bästa med fängelsefilmen Nyckel till frihet?
3: Jag vet inte, alltså, den passar ju ta med fan alla. Det är ju kärlek är det jävla mycket av, men lite brukar de få till i alla fall. Men alltså, nej, jag tycker den är helt suverän. Jag vet inte hur många gånger jag har sett den, alltså.
2: Nej, och du är inte ensam om att älska den. Jag tror den ligger i topp på de flesta listor faktiskt. Att, superbra.
0: Vilken film, alltså.
3: Den är helt underbar.
0: När såg du den senast?
3: Nej, jag tror det faktiskt var de gånger i fjol i alla fall. Men jag vet inte, jag tror jag vet hur många gånger jag har sett den. Så fort den är på tv eller något, då, alltså, det går inte att gå förbi den, alltså.
0: Du har sett den så mycket så att postutdelningen i Sollefteå har blivit lidande. Kan ju ta 5-6 dagar för ett vykort, för fan, hörru.
3: Du kommer gå långt.
0: Det är jättebra.
3: Och där skrev man en dikt åt du fyllde år, sådär, okej.
0: Var det du som skrev dikten?
3: Jajamän.
0: Okej, tack!
1: Ja, oh, det ser jag.
3: Det var så lite så.
0: Ja. Tyvärr kom ni bort på posten. Men, nej. Nej, men på riktigt, var det du som skrev en dikt när jag fyllde 60 år?
3: Och sen, nej, nu senast.
0: 61?
3: Jag skrev kanske då också, men nu jag fick tillbaka bilder och satt med en bärs i alla fall.
0: Ja, men det behövde ju inte komma ut.
1: Ja, men det...
2: Fint, bromance.
0: Ja, nu skickar ju den privat och så skickar bild från puben. Ja, nu kommer det här superryktet igång om mig.
2: Du som är nykter idag, alltså.
3: Rockklassiker streamen där, så det är lugnt, alla har sett det. Men har sett det, men det ser ut så att...
0: Ja, jag vet. Ja.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, nej, jag kommer av mig lite, jag brukar inte...
1: Ja, men suveränt filmtips.
0: Jag dricker ju bara dagtid, vardagar, så att det inte är något allvarligt på något sätt.
1: Nej.
0: Nyckeln till frihet har vi med oss. Hur länge ska du vara med oss under morgonen här i morgonshowen?
3: Jag har alltid på radion på jobbet, alltså de går sen ut i bilen när jag far, så att...
0: Fan vad skön det är! 2-0 till Sollefteå!
3: Vi ska... Ha en underbar helg sen!
0: Ja, detsamma! Nu ska vi fixa barnmorskaavdelning, BB, Sollefteå och nytt regemente. Leve Sollefteå!

0: Danmarks grundlagsdag idag. Vem har inte grundat i Danmark på väg ut i Europa? Vi ska spela lite dansk rock strax. Det blir Volbeat och så ska du få höra Det nu är galt i Danmark. John Mogensen. En protestsång mot tillståndet i Danmark. Det här får vi såklart inte spela, men eftersom våran chef Dagge ligger och är lite på arslet nere på Sweden Rock Festival så spelar vi exakt vad vi vill just idag. Välkommen till Morgonrock!
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Yes, det är fredag, men det hindrar inte mig. Det blir en trea idag också såklart. Vi har ju Jonna på besök som är vår film- och tv-expert. Så därför såklart så kommer det att vara något med anknytning till film. Och jag tänkte jag skulle berätta då tre filmupplevelser som sticker ut. Och inte helt konstigt så är det då från min ungdom. Men det är tre stycken filmupplevelser.
0: Alltså svartvit stumfilm alltså.
1: Hasses trea.
2: Vi börjar med någonting helt unikt som man kunde göra då back in the days. Och om jag inte missminner mig så är det här då 1981 måste det vara. Då åkte min familj, mamma, pappa och mina bröder så åkte vi till Florida. Och där såg jag då, och då var det så att biofilmen kom ju liksom ett halvår innan i USA så jag kunde åka hem och såg då E.T. Inte nog med att den var ju fantastiskt bra och spännande, men jag visste ju att när vi kommer hem till Sverige då kan jag berätta att jag har sett filmen E.T. Så hela den här upplevelsen kring E.T. blev för mig en fantastisk filmupplevelse, för jag visste att jag kunde återberätta det här, och på den tiden kunde man inte se någonting, man kunde kanske läsa en tidning eller något sånt där. Så E.T. för mig var en väldigt stor filmupplevelse.
0: Det blev fortfarande en jättebra film, Jonna, du som
3: otroligt bra fortfarande. Jätte, en av de bästa skulle jag säga.
0: En film om vänskap, lite grann som Morgonrock försöker vara.
1: Hasses trea.
2: Sen en annan filmupplevelse. Kvartersbion i Hornstull har ju varit en bio.
0: Södermalm, Stockholm, det är en alternativ biograf som hette han
2: Ronny?
0: Ja, nej. Sånt där.
2: Han stod, gick både i kassan, sålde godis, rev biljetterna, satte på rullen.
0: Ibland kunde han gå in mitt under föreställningen av hans egen biograf, gå in så här: hallå allihopa, nu är lapplisen här, så gå ut och markera med bilen. Hallå, vi ser fan film här, gubbjävel. René på Kvartersbion. Han hade en egen bio med egna filmer.
2: Ja. Och jag kan väl börja med att be om ursäkt då, för där hände det kanske att vi plankade in någon gång. För jag var så bio så hade vi inte råd, och sen så betalade vi kanske inte för oss alla gånger. Men där gick vi och såg då ett gäng, vi gick väl på gymnasiet då, och såg vi Exorcisten. Och jag har aldrig, dels var ju den superläskig, men jag har aldrig någonsin i hela mitt liv sett en människa så rädd efter en film som Kristina, som jag var en av dem. Så efter så, visst var det läskigt. Jo, men när hon, nej, ingen får prata om filmen så.
3: Trauma.
0: Gick du på dejt och såg Exorcisten?
2: Vi var ett gäng liksom. Så hon var ju helt traumatiserad efter. Vi fick inte nämna filmen, så vi åkte tunnelbana och sett världens läskiga, och fick inte prata om den liksom.
0: Hon ligger fortfarande inlagd på en psykiatrisk klinik.
3: Jag förstår henne.
2: Jag tror det.
0: Exorcisten, hur gammal var du då?
2: Ja, men då måste jag ha varit 16 och sånt där.
0: Den är fortfarande otäckt. E.T., Exorcisten och sen nummer tre, Hasses filmupplevelser som ung.
1: Hasses trea.
2: Det här var stor. Jag köpte ju då ibland en tidning som heter Fangoria. Fangoria var en sån skräckfilm som skrev en skräckfilm och sånt där. Och då fanns det en film som var på gång som hette En amerikansk varulv i London. Och den filmen hade jag läst allt om innan den kom, och jag såg den på min 15-årsdag. Så jag fyllde 15 och jag kom ihåg att jag ville att de skulle fråga mig om legitimation när jag liksom gick in. Då kunde jag säga, jag är 15 så ska jag ha lägg med mig liksom.
0: Om två amerikanska turister i norra England i Skottland som blev jagade av en gammal varulv alla trodde var utdöd. Och sen kommer den där varulven till London, eller hur? Den
2: Precis. Det är en av dem. Det är nog fortfarande min topp 1 varulvsrulle. Och det är Rick Baker, den första som fick en Oscar för bästa mask liksom.
0: Amerikansk varor i London, E.T. och Exorcisten. Hasses tre filmupplevelser som ung. Tack Hasse!
2: Tack!

0: Filmfrossarfredag. Linda Fyrebo är nere på Sweden Rock Festival. Och medan hon är borta så har vi värvat Jonna!
1: Yes!
2: Woohoo!
0: Movie scene. Jag såg fakturan för det här gästspelet. Du fan, ta det lugnt.
2: Fin Jonna med hela svenska folket. Jag menar, det kostar.
0: Så säger de att kulturarbetare har dåligt betalt. Skämmest av fan alltså.
1: Jag tycker att värde, värd varenda öre.
0: Ja, exakt. Jag har sett Hasses fakturer också. Vi ska inte fastna i vad vi tjänar på det här företaget, för då kommer jag gå hem. Fy fan. Hasse, 10 000 på minuten. Nu ska folk vinna stålar lagom till Sveriges nationaldag imorgon.
3: Yes! 10 000 på minuten.
1: Och det är ju ett enkelt sätt att vinna 10 000 på. Vi serverar 10 frågor som du svarar på under en minut. Och vinner du just 10 000 kronor. Så slå sin signal direkt på 020 410 410.
4: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
5: Världens jävla bästa festival.
4: Exklusiva intervjuer.

0: How you doing? You feel alright? Do we wanna get
1: rocked? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
2: En timme.

0: Nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Rockklassiker.
1: Senaste nytt då vi börjar i riksdagen där Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill ändra reglerna för så kallade politiska vildar. Partierna vill se över om ledamöter som lämnar sitt parti ska få behålla sin plats i riksdagen. Idag finns 9 partilösa ledamöter i riksdagen och nu vill SD och KD att regelverket granskas i en kommande grundlagsutredning. Och imorgon invigs en ny NATO-styrka i Finland under svensk ledning, vilket är ett historiskt steg för Sveriges roll i försvarsalliansen. Styrkan ska bidra till att stärka försvaret i norra Europa och fungera som en avskräckning mot Ryssland. Samtidigt pågår arbetet med att bygga ut styrkan från omkring 300 till 600 soldater. Och till sist, bostadspriserna fortsatte uppåt i maj, det här enligt svensk mäklarstatistik. Villapriserna steg med 1,2% medan bostadsrätterna ökade med 0,3%. Och samtidigt uppger Mäklarsamfundet att budgivningarna blir allt fler och att det säljs betydligt fler bostäder än för ett år sedan. Det här var nyheterna och jag heter Merim Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, det blir ett riktigt paraplyväder idag, för förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig norrut över Svealand och Norrland där det också kan blåsa friskt. I Götaland väntas en del sol mellan skurarna medan Gotland får mest mulet väder.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Tråkigt att behöva sabba en fredag, men det har varit på gång ett tag och alldeles strax ska jag lämna ett tråkigt besked, Hasse.
4: Är det sant? Ja. Du vill inte ha tråkiga besked på fredag.
3: Nej, men det är tvunget att göras, för nu är det bekräftat. Det blir förändringar, kan jag säga. Förändringar på gång, ett riktigt tråkigt besked strax. Och

0: Dancing with myself. Billy Idol är rockklassiker. Tjob och Kim ska det vara. Det är reklamradion, det är lösnäser och pruttkuddar och tävling var tionde minut. Herregud. Men det blev dags att bli lite allvarliga faktiskt.
1: Är det så?
0: Vad var det för låt jag spelade, Hasse?
1: Dancing with myself.
0: Ja, jag ska separera.
1: Nej.
0: Mm. Okay. Och det har varit på gång rätt länge, men det kommer till väg sen. Och igår kväll blev det bekräftat. Jag kommer separera.
1: Från?
0: Ja, från vad, ja, vad tror du?
1: Ja, ja, man kan ju separera från olika saker, tänker jag.
0: Ja, men vad brukar man separera
1: ja,
0: ifrån?
1: Ja, oftast från en partner i och för sig.
0: Min partner?
1: Ja.
0: Okej, okay, Mikaela menar du?
1: Ja.
0: Du har ju träffat Mikaela. Vi har varit tillsammans i 7 år, Jonna.
2: Ja, okej. Okay.
0: Ja. Nu är det dags.
2: Och nej.
1: Ja. Förlåt oss.
2: Ja.
0: Men, nej, förlåt. Vad är för fascist?
2: Jag vet inte om jag ska gråta eller skratta. Jag blir jättestressad och nervös. Jag pallar inte detta.
0: Ja. Jag ska separera, men Hasse försöker ju förstöra min och Mikaelas relation. Jag kommer alltså separera ifrån svenska fotbollslandslaget.
2: Oh, okay.
0: Jag har följt dem i alla år. Vi har haft en relation. Jag har sett en massa bortamatcher. Jag var på VM redan 1990. Nu kommer jag separera från blågul. Det är för dåligt.
1: Nej,
0: lever hellre själv än det där laget.
1: Nej, du ska inte ge upp på dem nu. Jag har nämnt det här tidigare. Dåliga genrep är bra.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Första halvlek igår, när jag var pojktränare i IFK Aspudden och hade bland annat Jökeres i fotbollsskolan. Hade mina grabbar spelat så dåligt så hade jag spöat upp föräldrarna på långsidan, kan jag berätta alltså. Första halvlek igår var det sämsta jag sett. Utrullade av greker som inte ens är med i VM.
1: Ja, men det var inte sämre än mot Norge.
0: Så två fel blir ett rätt, eller?
1: Nej, för sig inte.
0: Sverige, jag lämnar er nu. Ha det så kul i USA. Ni har inte ens bokat in en träningsmatch. Alexander Isak, herregud. Ta av honom dykarskorna. Avgå alla. Det är för dåligt. Potte!

0: lite grövre, lite saftigare. Lite som bastun jämfört med omklädningsrummet. Så testa våran podd. Inaktuellt finns på podplay.se. Bland annat så har vi med det här haveriet. När en SVT-reporter ska rapportera från en olycksplats. Ja, vi får inte köra sånt i radio. Men våran podd, Inaktuellt, där finns det. Podden finns med nytt avsnitt nu på podplay.se. Är det tävling, Hasse?
1: Jajamensan.
0: Det är det ju alltid. Ja.
2: 10 000 på minuten.
0: Adrian i Mariefred, god morgon.
3: God morgon.
0: Vad ska du på i helgen? Du berättade, det var någon festival, vad var det?
3: Ja, jag ska på Strängnäsgalejet.
0: Vad är det för något?
3: Ja, det är någon festival i Strängnäs som de har anordnat där det kommer en massa möjliga artister. De slår upp lite tivolitält och lite åkattraktioner och sånt.
0: Vad kul. Vilka artister uppträder?
3: Det är Kai, vad jag vet, just nu i alla fall.
1: Ja, det är ju bastusång.
0: Då blir det mycket folk.
3: Jajamän.
0: Hörru, vi har ju en finländare i studion här.
3: Är det så?
0: Ja, Jonna, hon är ju, fick ju bronsmedalj i finska mästerskapen i bastu.
4: Ja, visst. Yes.
0: 10 000 spänn handlar om. Jonna, drar reglerna för tävlingen.
4: Ja, du ska svara på frågorna helt enkelt och helst svara rätt. Du får inte säga pass.
1: Exakt.
4: Så är det väl. Ja.
0: Och du har en minut på dig, Adrian.
3: Ja, men perfekt.
4: Är du redo?
3: Jag är redo.
4: Vad heter den längsta floden i världen?
1: Ja, kom igen nu, Adrian. Säg något.
4: Ta en flod.
1: Alltså Adrian, du får nog åka till det här Strängnäs-eventet. Alltså
3: det var riktigt uselt alltså.
4: Efter bastu är det skönt att doppa sig i
0: Kvinnan.
1: Nilen är den längsta floden.
3: Nilen, ja. Jag borde gå om grundskolan en gång till kanske.
4: Ja, men jag kunde inte den här heller. Så att, ja.
0: Hörru,
3: vad är det för frågor?
0: Borde gått om grundskolan. Du, din grundskola med i fred har ringt. De vill inte ha tillbaka dig.
3: Exakt, precis.
0: Bra jobbat.
1: Trevlig helg.
0: Ny chans på måndag.

0: Linda Fyrebo, våran egen Krösa Maja, kommandoran, vårat svar på Ebba Witt-Brattström. Linda är ledig.
1: Ja, precis, men hon är lite på jobb kan man säga, för hon är på Sweden Rock och hon är alltid representing morgonrock.
0: Absolut, hon reppar showen. Missa inte när vi direkt sänder Sweden Rock Festival från 9:00 och besök oss gärna på festivalplatsen med studio, med merch, och vi har massa rockstjärnor på plats som gör radio åt oss också. Det här är Rockklassiker och vi har Jonna! Våran film- och tv-serie-tjej. Du klarar det bra, Jonas.
2: Gör jag det? Alltså, jag saknar ju Linda lite, men sen är jag ju lite glad också att jag får vara med lite mer. Så att det är lite så här blandade känslor.
0: Du tar ju så jävla bra betalt för filmhoppen. Det är helt okej.
3: Söktoppen!
1: Yes, vad har då svenska folket sökt på det senaste dygnet? Och jag kan säga så här att det är mest svenska landslaget, Sverige, Grekland och också Taha Ali som gjorde ett inhopp som var väldigt uppmärksammat.
0: Malmö FFs ytter, fostrad i AIK vill jag poängtera, Stockholmskille. Mm. Han var ju, det var ju debatt när han blev uttagen. Han tar ut honom för den här killen från Barcelona, Baggio.
1: Ja, just det, precis.
0: Det var nog bra. Ta Ali var ju bäst på plan igår. Så jag säger så här, ta han Ali.
1: Ja, det gjorde de. Så det har varit mycket. Men också så googlar vi på förrädarna.
2: Japp.
0: Och är det regeringen eller?
2: Ja, det också kanske. Men det var ju final igår, så att det är ju... Men inga spoilers här ifall man inte har sett det. Men det har ju blivit snack som vanligt.
0: För alla oss som inte ser förrädarna på tv, vad är det för något, Jonna?
2: Ja, men det är ett... Alltså, jag ser ju inte heller på det här, så att jag ska inte... Det är ett program om förrädare och trogna och lite vuxenmobbing så.
1: Det handlar ju om förmågan, eller snarare oförmågan, att kunna se på en person om den ljuger för dig bakom ryggen och är en förrädare. Det här är väldigt, väldigt svårt. Jag tycker det är spännande att se förrädarna.
0: Men ser inte du förrädarna, Jonna? Du sa ju...
2: Nej, men jag tänkte söka till förrädarna, så sa jag. Jag vet inte riktigt varför. Det var någon som sa till mig att söka. Jag bara, okej då. Mm. Nej, men jag kollade lite grann när barnafadern var med för en säsong sen eller så. Så att, då kikar man ju lite på.
0: Ah. Men barnafadern, vad kul. Han har hittat pappan till barnet.
2: Ja, precis. Han var en förrädare. Nej, det var han faktiskt inte.
0: Din kändisman var med i en säsong.
2: Ex då. Ja, så. Ja. Nej, men då kikar jag lite med barnen så. Kolla ifall vi skämskudde skulle fram eller inte. Men,
0: Jonna är alltså singel och vill du dejta henne? Ring oss nu. 1177 Vårdguiden. Tack Hasse för söktoppen.

0: Highway to Hell. Eller som vi kallar den på fredagar, Highway to Helg. Eller som Katja Nyberg, riksdagskvinnan, kallar den, Highway to Fälg. Eller Jägarlobbyn, Highway to Älg. Vi måste få in de här breda folk då.
1: Eller han i butiken, Highway to Sälj.
0: Jonna lämnar snart.
2: Vi
0: har Filmfossa fredag och från Movie Scene så har vi Jonna som bland annat var nere på Cannes-festivalen och träffade Stellan Skarsgård.
3: Ja,
1: stort.
3: Ja, och Gustav Skarsgård.
0: Just
3: ja.
0: Det,
1: också stort.
3: Mycket Skarsgårdare.
0: Bild på dig också med John Travolta.
3: Ja, precis.
0: Hur var han i bingen?
3: Nej, men han var väl helt okej. Okay. Ja. Han var faktiskt väldigt trevlig. Han fick ju en överraskande en palm. Han var inte alls redo för det, så att det var varit väldigt fint. Han hade ju regisserat sin första film.
0: Just, vilken film är det då?
3: Ja, men och det är jättelång titel som jag har glömt.
0: Ja. Men det, vilket jävla proffs.
3: Ja, men alltså det är någonting med propeller. Men, men den var väl sådär. Men han var faktiskt verkade väldigt mysig.
0: Igår i London, England, så var det stor världspremiär för Steven Spielbergs nya film. Mm. Och en recensent på BBC sa att det här var det bästa han har gjort på decennier. Vad är det för en film, Jonna, som han har gjort?
3: Det är Disclosure Day. Jag vill inte se trailers på såna här filmer, för jag vill ju verkligen uppleva filmen i sig. Men det handlar om en regeringskonspiration samtidigt som det pågår ett hot mot mänskligheten. Och någonstans på vägen kommer ju ut om jordingarnas existens avslöjas. Så att det blir mycket av allt, verkligen.
0: Någon sa att det var Närkontakt av tredje graden, en annan klassisk Spielberg-film. Mm. Uppdaterad till det här fenomenet att amerikanska staten släppte en massa hemliga dokument om Area 51.
1: Just det. Yep. Och han har ju en fascination, ska jag säga, för just det här kanske besök från yttre rymden och grejer. Mm.
0: Han har ju astronomiskt mycket pengar.
1: Ja, det
0: han har 6 miljarder han god för gubbfanet.
1: Ja, det räcker ju några dagar.
0: Ja, det gör det. Nu ska man ringa till oss, Hasse, om bästa film.
1: Ja, men ring oss och tipsa vilken film som du tycker är bäst. Och det är din smak som gäller. 020 410 410.
0: Och så fortsätter vi att hylla Danmark på Danmarks grundlagsdag.
4: Blæse vær med andres mening, selvom det er dem, der står for skud.

0: How you doing? You feel all right?
1: Rockklassiker på Radio Play.
2: Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
3: En timme, ingen

0: klassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Malmö där polisen utreder en misstänkt våldtäkt på centralstationen. Larmet kom under gårdagskvällen och en toalett på stationen spärrades av för teknisk undersökning. Ingen person har gripits ännu. Och vidare kan vi berätta att Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill ändra reglerna för så kallade politiska vildar. Partierna vill se över om ledamöter som lämnar sitt parti ska få behålla sin plats i riksdagen. Idag finns 9 politiska vildar och nu vill SD och KD att regelverket granskas i en kommande grundlagsutredning. Och till sist, AI-företaget Anthropic vill se en global paus i utvecklingen av de mest avancerade AI-systemen. Företaget varnar för att människors roll minskar för varje steg i AI-utvecklingen och att systemen i framtiden kan börja förbättra sig själva utan mänsklig inblandning. Enligt företaget krävs det dock att hela AI-branschen agerar tillsammans för att en sån paus ska få effekt. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, det blir ett riktigt paraplyväder idag, för förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig norrut över Svealand och Norrland där det också kan blåsa friskt. I Götaland väntas en del sol mellan skurarna medan Gotland får mest mulet väder.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Grattis alla som har fått biocheckar. Vi har filmfrossar fredag därför att Jonna, filmexperten, gästar oss hela morgonen.
5: Japp.
4: Vad får vi in nu, Hasse? Nu ska man ju ringa om världens bästa film och få biocheckar.
6: Ja, men vi har ju fått in allt från den goda, under fule, Poltergeist och...
5: Deer Hunter, Braveheart.
4: Inga svenska filmer.
5: Yrrol.
6: Repmånad. Mm.
4: Fanny och Alexander måste nämnas.
6: Den är bra.
5: Den är skitbra.
7: Ingmar Bergman.

0: svensk nationaldag imorgon. Danskarna som alltid är lite Sverige firar grundlagsdagen redan idag. Mm. Lever Danmark. Ja. Fast Danmark, jag tycker Danmark är inte vad det har varit på något sätt.
1: Nej. Nej, men är det så?
2: Nej, men de har backat lite.
0: Ja. Inte sen de blev ner Kristiania. The pull factor är helt borta för mig. Alltså.
1: Mm. Men Legoland finns ju klart.
0: Legoland, det trodde Ulf Kristersson var en vanlig semesterby. Det här är rockklassiker. Grattis Danmark. Det ringer en massa folk och Jonna, du som utnämnde dig själv att du var Jonna med hela svenska folket i morse.
2: Jag vet, ja.
0: Det finns en långtradare med skämskuddar här utanför, vi ska ta dem sen. Jonna, du får svara i telefon nu för folk ringer om världens bästa film.
2: Ja, god morgon! God morgon!
0: Men du får nog rikta till lyssnarna. Ja,
2: god morgon! Bara, vem god morgon. Har vi med oss?
1: Ingen.
0: Vem har vi med oss?
3: Filip.
2: Hej Filip. Filip! Vilken är världens bästa film enligt dig?
3: Repmånad.
0: Faktiskt, en klassiker.
1: Ah. Den är bra, men jag skulle nog inte sträcka mig till världens bästa.
0: Kan du dra en klassisk replik ur Repmånad? Får vi någon?
3: Herr Larsson har ingen körkort.
0: Herr Larsson har ingen körkort. Det är jättebra alltså. God morgon, vem har vi här?
4: Vi har Minna med oss.
0: Hallå Minna, världens bästa film. Vi har Filmfrossa fredag här. Vem är världens bästa film? Vilken?
4: Alltså jag tycker ju det är Yrroll.
0: Lorrygängets sketchkomedifilm.
4: Jajamän, en kolossalt genomtänkt film.
0: Ja, exakt. Vilken är favoritscenen? Är när han står naken mot skyltfönstret eller?
4: Det är faktiskt en av dem.
0: Eller när Claes Månsson går runt med en skylt, samlag 20 spänn.
4: Eller Claes Månsson, alltid något i bakfickan.
0: Ja, just det, bra.
1: Eller blanda inte in mig i vårt förhållande.
4: Ja, den är klassisk.
0: Himla bra. Tack Minna, mycket bra. Vi tar fler samtal.
2: Ja, god morgon. Vem har vi med oss?
5: God morgon, jag har Maria från Skåne.
2: Hej Maria, vilken är världens bästa film?
5: Ja, det är många, men jag gillar Nyckeln till frihet.
2: Ja,
0: exakt.
2: Ja.
0: Den är riktigt... Vad är som är så bra med den då?
5: Alltså, hur man kan med snällhet hjälpa.
2: Det bra är budskap.
0: Vi behöver sånt mer i världen, hörru. Varifrån, för jag älskar... Får jag säga det? Jag har ju en fetisch för kvinnor som talar skånska. Har du hört... Vad heter du, sa du?
5: Maria.
0: Jag får pirr. Har du hört Danne Stråhets låt om när en flicka talar skånska?
5: Absolut.
0: Ja, här kommer den för dig, Maria. Prata lite. Prata för oss. Räkna till 10.
5: Ha en bra dag.
0: Nej, räkna till 10.
1: Ha en bra dag, Maria.

0: Danne Strohet. Nu blir du sur, Jonna. Okej. När en flicka talar finska spelar vi strax. Eller?
1: Ja, bra.
0: Missa inte när rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival. När drar vi igång direktsändningen, Hasse?
2: Ja, ni är, så bara fortsätt lyssna.
0: Det här gänget klev upp på scenen igår 22.00 i regnet. Längst fram, headbangandes, våran Linda som är på plats. Stort, Maiden.

0: Maiden.
1: Maiden.
0: De kom i stor stil in på Sweden Rock Festival-området igår i en pansarvagn, sa de på SVT. Ingen koll alls som vanligt. Det var en stridsvagn 122, alltså en svensk ombyggd tysk leopardstridsvagn. Han åkte in med brittiska och svenska flaggor. Vilken entré.
2: Mycket smart.
0: Herregud, ja, alltså. Snyggt. Mm. Maiden spelade igår kväll tillsammans med Saxon som dök upp efteråt. Vad har vi för hålltider idag på Sweden Rock Festival?
2: Ja, man får ju inte missa. Vi har ju rockklassiker All Stars vid ett på Pistonhead heter väl scenen där. Sen har vi Foreigner vid 19. Men sen tycker jag man ska se Joan Jett and the Blackhearts som ju lirar vid 10 ikväll.
0: 22.00 ikväll, Joan Jett and the Blackhearts. De skulle Linda Fyrebo se, våran Linda som är nere på festivalen. Rockklassiker sänder live ifrån festivalen från klockan 9.

0: Hon kom som ett yrväder en junimorgon med ett Höganäs krus om halsen. I bakfickan hade hon idolporträtt på Gustav Mannerheim, Finlands store far. Jonna, bra jobbat!
1: Ja, tack.
2: Tack så mycket.
0: Vi fick inget film- och tv-tips inför helgen som du brukar ge oss.
2: Nej. Ni vill inte ha något, eller?
1: Nej. Vi har ju pratat film hela morgon, så folk har ju fått bra tips.
2: Ja. Jag kan slänga in ett tips om ni vill.
0: Vi hinner inte det, för att jag kan inte fan med gå hem.
2: Förlåt. Ja, vi tar det nästa vecka.
0: Vi har något viktigare på gång, Jonna. Mm. Du berättade att du ska laga italiensk mat i helgen.
2: Ja, det ska jag göra. Jag fick det i födelsedagspresent. Jag fyllde ju stort i veckan.
0: Ja, men hur fyllde du?
2: Jag fyllde 50 år! Så det är en ny flaggdag i Finland, 3 juni. Ja.
0: Och när ska du och Paolo Roberto laga italiensk mat i tv?
2: Jag hoppas verkligen att han inte ska vara med. Nej, det här kommer bli med min familj, mina nära och kära, som vi ska laga lite pasta, kanske. Jag vet faktiskt inte så mycket.
0: Du fick i present en italiensk matlagningskväll.
2: Ja.
0: Himla roligt.
2: Ja, verkligen. Finsk mat är inte så kul, tänker jag.
0: Stå upp för våra traditioner.
2: Jo, men jag älskar att äta det, men kanske att laga.
0: Okej då. Vill du ha en italiensk matkväll hemma, gör som Jonna. Gå in och beställ det på salmonella.fi. Finsk sajt. Vi har också en present efter att du har fyllt 50, Hasse.
1: Ja, det har vi. Grattis!
2: Nej, lägg av!
0: Yes. Champagne.
2: Korka upp direkt då, eller?
0: Nej,
2: vad fint, tusen tack.
0: Nu vill vi ha tacktal, du var med oss från 5:30. Vi vikarierar för Linda Fyrebåk. Jag fick precis lyssnarsiffrorna, våra ratings.
2: Ja.
0: Helvete vad vi har tappat.
1: Förlåt.
0: Jonna, vi älskar dig. Du är helt fantastisk. Och vi springer på varandra på Hornstull ibland. På Systembolaget, jag tycker det är mysigt. Då får man kramas, alltså.
2: Ja.
0: Tacktal. Champagne, Jonna. Hur känns det att fylla 50?
2: Ja, men det känns... Det är inte så farligt som jag trodde innan, kanske. Nä. Det känns rätt bra. Alternativet är mycket tristare, säger jag. Så att, nej, men tusen tack.
1: Det var det lilla.
0: Och nu går Jonna hem här. Hon bor i Hornstull. Ska vi säga, om man möter dig utanför Hemköp vid klockan 11 om man är lyssnare, får man ta lite selfies och sånt där då?
2: Ja, men det kan man väl. Om jag är nykter, alltså. Det är frågan.
0: Nu alldeles strax switchar vi om. Vi tar oss till Sweden Rock Festival. Vi sänder live ifrån festivalområdet hela dagen.
3: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
4: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
5: Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
3: Onsdag till lördag mellan 10 och 18.
6: Det nu det gäller. Välkomna till Sweden Rock.
3: Från Sweden Rock Festival. Bara på Rockklassiker.
7: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som rör kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
4: Rockklassiker.
6: Senaste nytt då vi börjar i Malmö där polisen utreder en misstänkt våldtäkt på centralstationen. Larmet kom under gårdagskvällen och en toalett på stationen spärrades av för teknisundersökning. Ingen person har gripits ännu. Och vidare kan vi berätta att Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill ändra reglerna för så kallade politiska vildar. Partierna vill se över om ledamöter som lämnar sitt parti ska få behålla sin plats i riksdagen. Idag finns 9 politiska vildar och nu vill SD och KD att regelverket granskas i en kommande grundlagsutredning. Och till sist, AI-företaget Anthropic vill se en global paus i utvecklingen av de mest avancerade AI-systemen. Företaget varnar för att människors roll minskar för varje steg i AI-utvecklingen och att systemen i framtiden kan börja förbättra sig själva utan mänsklig inblandning. Enligt företaget krävs det dock att hela AI-branschen agerar tillsammans för att en sån paus ska få effekt. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
7: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Danalin.
6: Ja, Sverige tappade segern i VM i en repet i fotboll när Grekland kvitterade till 2-2 i matchens allra sista minut. Men Malmö-spelaren Taha Ali gjorde avtryck direkt i landslaget när han låg bakom ett av Sveriges mål i matchen. Och ikväll spelar Sverige VM-kval mot Danmark och 19-åriga Smilla Holmberg hoppas på revansch efter den senaste förlusten.
8: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Klassiker när och var du vill.
6: Ja, det blir ett riktigt paraplyväder idag, för förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig norrut över Svealand och Norrland där det också kan blåsa friskt. I Götaland väntas en del sol mellan skurarna medan Gotland får mest mulet väder.

0: Barn, god förmiddag, säger jag, Nicky Borg, till dig som lyssnar på Rockklassiker. Tack morgonrock för den här morgonen. Jonas Hans och Linda är tillbaka på måndag igen. Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival. Vi har haft lite teknikstrul, det får man alltid. Ingen festival utan teknikstrul. Jag har med mig Anders Snar här i studion som är vår tekniker.
1: Ja, men vet du vad, det är bra att det blir fel, för då måste jag ju vara här.
0: Ja, precis. Och inte bara sitta och i en solstol och dricka öl. Det är tur att vi har duktiga tekniker med oss när Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival. Anders, det här kommer gå bra idag. Stort tack för att du hoppar in här. Ja, häng med oss hela dagen. Massvis med backstage-snack och gäster blir det när Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival. Nu kör vi. God förmiddag och glad fredag!

Rock and Roll Train, AC/DC på rockklassiker som sänder live från Sweden Rock Festival. Idag är det alla vänners dag och det är ju någonting som händer på Sweden Rock Festival. Man träffar gamla vänner från förr som man kanske brukar åka på festival med. Eller så dyker man bara på helt otippade vänner. Eller så skapar man nya vänner. Jan Innanfors, han har så mycket vänner så han hinner inte ens med det för att han jobbar så mycket just under denna festival. Så är det på Sweden Rock Festival, passa på att leta upp några gamla vänner och fira denna dag lite extra. Och sitter du någonstans kanske på jobbet just nu, passa på att ring till någon gammal vän, för idag är det nämligen alla vänners dag. Yesterday.

Don't Stop Believing, Journey här på rockklassiker. Nicke Borg heter jag, står här i rockklassikerstudion, sänder live från Sweden Rock Festival. Helt plötsligt blev jag lite nervös idag. Det brukar jag inte bli, men det är nämligen så att jag ska spela med rockklassiker All Stars klockan ett, och då vet jag inte riktigt hur jag tänkte när jag tog mig an Bad Reputation med Joan Jett. Ja, den går väl att repa in, det har jag gjort helt okej. Men Joan Jett själv är ju på festivalen idag och spelar. Tänk om hon kommer och kollar och undrar vad det är för idiot som slaktar hennes klassiker där. Nej, det hoppas jag att det inte blir, eller att hon tänker så, men det vore ju kul om hon dök förbi gigget. Vi har vår egen rockstjärna för en dag i alla fall, som ska uppträda med rockklassiker All Stars. Micke D är på plats också, och resten av Nina Söderqvists All Stars, alltså rockklassiker All Stars, jag har sagt det 30 gånger, klockan ett idag ifrån Pistonhead-scenen på Sweden Rock Festival. Är du inte på festivalen, då kan du kolla in detta på rockklassikers sociala medier.

0: Jar på rockklassiker. Och Phil Anselmo från Pantera och Down var 2 dagar för tidig. Då tänker du kanske, jo men Down spelade på Sweden Rock i onsdags. Men idag är det barfota dagen. Och du som känner till Phil Anselmo, du vet att han alltid lirar barfota. Och tänker, det går väl an när det är sommar och sol och festival och sådär. Men det är inte så trevligt på vinterhalvåret att kuta omkring barfota. Då fryser man säkert om fötterna. Alldeles strax Bette Midler och Bon Jovi här på Rockklassiker live från Sweden Rock Festival.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, det blir ett riktigt paraplyväder idag, för förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig norrut över Svealand och Norrland där det också kan blåsa friskt. I Götaland väntas en del sol mellan skurarna medan Gotland får mest mulet väder.
3: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
4: Världens jävla bästa festival. Ja, men det är...
3: Exklusiva intervjuer, live

0: till lördag mellan 10 och 18. Från Sweden Rock Festival, bara på Rockklassiker.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmark.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

Klassiker. Ja visst, så har vi döpt om denna programpunkt till nu under Sweden Rock Festival-veckan. Rockåret har blivit Sweden Rockåret och vi väljer alltså ett Sweden Rock Festival-år. Det får tre låtar i rad ifrån artister som lirar under det året då. Så blickar vi tillbaks på det specifika året och minst händelser och musik. Och nu ska vi inte alls långt bak i tiden. Vi ska till 2023. Kommer du ihåg vad som hände på Sweden Rock då om du var på Sweden Rock Festival? Iron Maiden headlinare då igen, precis som i år. Och Janne Innanfors höll på att bli strypt ut av Lita Ford. Lita Ford gästade Rockklassikerstudion och Janne hade utsatt henne för en väldigt rolig lek. Hon ville aldrig lämna studion och jag hängde där och var alldeles starstruck, för jag älskar gamla Lita Ford. Hon bjöd på sig själv och sen gjorde hon ett fantastiskt gig. Mina favoritpunkare Rancid var också på Sweden Rock Festival. Ett mycket bra år. Tyvärr det sista året som jag och min tjej kunde vara på tillsammans. För sen skaffade vi inte bara en utan sex katter och nu får vi dela upp oss. Hon får åka på Tuska festivalen i Finland och jag får åka på Sweden Rock Festival. Så kan det gå. Men du ska få lite förord först ut i Sweden Rock-året idag som alltså är 2023. Det här är Kiss Me Deadly.

0: Deep Purple, Smoke on the Water i Sweden Rock-året som vi har döpt om den här programpunkten till under Sweden Rock Festival-veckan och vi har tittat på året 2023. Det var ju inte så länge sedan det, minsann. Lita Ford först fick du Europe sen One on One. Och Europe meddelade att de kommer headlina nästa års festival. Och Deep Purple här, Smoke on the Water. Och 2023 så fick vi också lära oss vad en shoe är. I alla fall gärna innan Forsa. Så att dricka alkohol ur skor är någonting som man har gjort fram och tillbaka. Eddie Vedder höll på med detta bland annat. Och när Airborne då som spelade på Sweden Rock Festival 2023, som är Sweden Rock-året idag, så var de i Rockklassikerstudion och Janne Innafors fick dricka öl ur sångarens Dr. Martin där. Inte speciellt trevligt, det hade inte jag gjort i alla fall. Vi får se vad det blir för rockår. På måndag, då är programpunktet tillbaka i vanlig ordning. Men mera live från Sweden Rock Festival alldeles strax. Du ska också få Pat Benatar, Iggy Pop och Nirvana, så häng kvar.
1: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Live från Sweden Rock Festival. Onsdag till lördag mellan 10 och 18. Rockklassiker

0: ZZ Top, Tush på rockklassiker. Jag heter Nicky Boris, and the live från Sweden Rock Festival. I eftermiddag är det Janne Innanfors som tar över spakarna i vanlig ordning. Och jag och Janne har ju en podd som heter Minnesluckan tillsammans. Säsongsavslutningsavsnittet ligger ute den här veckan. Och då har vi Fredrik Strage, musikskribent, som gäst. Och vi pratar bland annat om Europe och omslaget till The Final Countdown. Det tyckte inte Fredrik Strage var så himla snyggt. Annars är det ju rätt så sjuka historier som vi drar ibland i minnesluckan när vi är tillbaka efter sommaruppehållet, ska jag säga, i slutet på juli. Och på tal om sjuka historier, idag på dagen 2002 så försvann Didi Ramone ifrån oss, och då ska jag berätta en historia som rör honom och hans lägenhet i Hollywood. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
3: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
2: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad 1 mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig, och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
4: Jag som ringde. Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
2: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
3: Vi på Morgonrock önskar dig en fantastisk helg, och vi är tillbaka på måndags vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: sommar. Välkommen till Sweden Rock 2026.
1: Det är nu det gäller. Välkommen till Sweden Rock.
0: Live från Sveriges största rockfestival.
2: Jag visste Nicke Borg heter jag, står här i Rockklassikerstudion på Sweden Rock Festival. Det är dag 3 idag, fredag. Och det är i vanlig ordning ett fullspäckat schema, framförallt hos Janina Fars då. Artisterna börjar trilla in där och gör lite intervjuer. Så sänder vi Sweden Rock TV också idag, nu och klockan 17.00. Men när klockan har slagit 11 ska du få Kenny Loggins här. Danger Zone, den är ju ifrån Top Gun. Och nu är det ju klart att det blir en Top Gun 3 med Tom Cruise såklart i huvudrollen som Maverick. För att han åldras minsann inte, kommer fortsätta göra sina stans tills han är 130 år, Tom Cruise typ.

Som jag sa alldeles nyss, idag på dagen 2002 försvann Didi Ramone ifrån oss. Han dog i sin lägenhet i Hollywood, Kalifornien av en heroinöverdos, 49 år gammal. Och det sjuka med det här är då att jag har varit i den här lägenheten på efterfest. Jag trodde först att den här tjejen som bodde i lägenheten bara ljög och drog en fuling när hon berättade att det här är faktiskt Didi Ramones lägenhet vi är i nu. Jag bara, eller hur? Sen visade det sig att det faktiskt var så. Det kändes lite makabert på något sätt, inte helt bekvämt att vara där. Så vi var där en stund och hade en efterfest. Jag kommer inte ens ihåg vad den här tjejen hette och varför i huvud taget vi blev medbjudna. Men så var det förr i tiden. Snurrigt. Du kan höra mer sådana stories i min och Jan Innanfors podd Minnesluckan, alltså, som finns på Podplay och där andra poddar bor.

0: Ram Jam, Black Betty på Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Och alldeles strax ska vi lyssna till hur det lät igår eftermiddag hos Janne Innanfors. Det var ju en fullspäckad intervju eftermiddag. John 5, Mike Ness, Evergrey och Eclipse bland annat. Så häng kvar här på Rockklassiker när vi kör live från Sweden Rock Festival.
1: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Rockklassiker.

0: Welcome to the Jungle, Guns N' Roses här på Rockklassiker som sänder live från Sweden Rock Festival dag 3. Nu börjar vi bli lite möra, men vi ska se till att vi går ända i mål. Du som inte är på Sweden Rock Festival, häng här på Rockklassiker, för här får du backstage snack, intervjuer och härlig stämning från Sweden Rock. Och nu ska vi faktiskt lyssna till hur det lät när John 5 var här i Rockklassikerstudion igår. John 5 som har ett förflutet i Marilyn Manson, Rob Zombie, och nu spelar han ju gitarr i Motley Crue. Men han är även en av världens största Kiss-samlare.
1: I have like jeans, first outfits from 1974. Like you've probably seen it 1,000 times in pictures. It's like got horns here and a skull and crossbones on the back. I have Aces, a bunch of Aces outfits, you know, a bunch of, you know, just everything, pretty much everything from that era, yeah.
2: Have they said something to you?
1: Oh, they love it. No, seriously, they love it. They're very supportive of it, and they put out these box sets, and, you know, Universal Music Group always comes to me to get all the pictures and all that stuff, so yeah, I'm... They love it. They love it.
2: That's awesome.
1: Yeah, it's all documented and cared for. So yeah. It's cool.

0: till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och

Easy Deasy Hells Bells på rockklassiker, och jag och min radiokollega Jan Innafors satt igår och pratade lite grann om hur ska det gå i framtiden med Sweden Rock Festival och alla stora rockfestivaler egentligen som har de här gamla dinosaurierna som headlines. Iron Maiden till exempel headliner ju Sweden Rock i år. AC/DC har aldrig varit på Sweden Rock, aldrig headlined här. Så kanske är det dags för det. Nästa år ska vi sätta ihop någon sorts Facebook-grupp och lobba för att AC/DC ska komma till Sweden Rock nästa år. Det tycker jag är en bra idé. En annan bra idé är att hänga kvar här på Rockklassiker, för du ska alldeles strax få YouTube och Nazareth när vi sänder live från Sweden Rock Fest.

0: Välkommen till Sweden Rock 2026.
1: Men nu det gäller, välkomna till Sweden Rock.
2: Live från Sveriges största rockfestival.
3: Klockan är lunch, du lyssnar på rockklassiker och tittar du också på Sweden Rock TV som du ser genom Sweden Rock Festivals YouTube och Facebook, då kanske du snappar upp intervjun med Dino Jelusic. Vem är det, tänker du? Igår gästade han våran tv-studio här på Sweden Rock Festival och även Rockklassiker-studion. Han har ett band som heter Jelusic, men han har framförallt spelat med Whitesnake den senaste tiden innan de la ner. Och det här var ett väldigt intressant samtal. Han berättade om att han spelade keyboard, men även gjorde backing vocals, men mer än backing vocals. Och det här blev jag intresserad av då som sångare och som vurmar för de här gamla rocklegenderna som har problem med rösten så här på ålderns höst. Ja, då gjorde han liksom som att han förstärkte David Coverdales röst. Och det tycker jag var så coolt. Istället för att då band använder sig av backing tracks och så vidare och kör typ helt playback, så har man en sångare till då som liksom förstärker upp rösten, sjunger bakgrundssång men även lite lead bakom David Coverdale, så det låter bra. Hellre det än inget alls, och hellre det än backing tracks. Jag tänkte så här, ska jag inte fråga om man kan få jobb med Bon Jovi när de ska ut på turné nu också, för att det skulle faktiskt John Bon Jovi behöva.

Black Sabbath, Iron Man på Rockklassiker. Jag heter Nicky Borg, står här i våran studio på VIP-området i år och sänder live. Och det gör jag emellan våra Sweden Rock TV-sändningar. Och nu alldeles strax ska jag också springa upp på scenen. Man kan säga att jag trippeljobbar detta år. Det är ju dags för Rockklassiker All Stars klockan 1. På Pistonhead-scenen, och där har vi också då våran rockstjärna för en dag på plats som äntligen ska få uppträda detta prestigefyllda pris som du vinner om du är med och tävlar på Rockklassiker och lyssnar. Så det ska bli riktigt spännande, och sen här även om en liten stund så ska du få lyssna till när Mike Ness gästade Rockklassiker-studion igår och berättade bland annat om hur det var att turnera med mitt lilla band Backyard Babies. Häng kvar!

0: Jag tror de flesta hade kanske inte några förväntningar alls på Offspring, men det var väldigt många äldre män och kvinnor för den delen också som har ett så här skateförflutet, som lyssnade jättemycket på Offspring när de var tonåringar och blev väldigt positivt överraskade. Offspring spelade ju här om dagen på Sweden Rock Festival och gjorde en kanonspelning. Framförallt tyckte jag att Dexters röst var väldigt bra. Ljudet var bra, det var bara bra rakt igenom. 5+ till Offspring från Sweden Rock Festival. Alldeles strax Motley Crue och Queen. Och sen som jag sa får du inte missa när Mike Ness ska berätta om varför man valde att spela in Wicked Game, den här gamla Chris Isaac-låten, till nya plattan Born to Kill. Så häng kvar.
1: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Scorpions som såklart har varit på Sweden Rock Festival genom åren, och det är där jag är just nu. Rockklassiker sänder live ifrån Sweden Rock ända fram

Kiss Heaven's on Fire på rockklassiker, och en av världens största Kiss-samlare, det är ju John Five som numera spelar gitarr med Motley Crue. Du hörde honom alldeles nyss här, ett klipp ifrån när han gästade rockklassikerstudion igår och pratade just om sin Kiss-samling. Jag passar på att nämna det igen då han har ett konto som heter Knights in Satan's Service. Det var ju det som vi som kids trodde att Kiss stod för. Det gör det ju inte riktigt kanske, eller vem vet. Det här kontot, ett Instagram-konto, berättar han om att han har haft i 7 år. Under 7 års tid så har han lagt ut en bild om dagen. Konstant i 7 år. Kan du räkna ut hur många bilder som finns på det här kontot? Mycket Kiss är det såklart på det där Instagram-kontot. John Five, en av världens största Kiss-samlare. Och titta på Sweden Rock TV-sändningen ifrån igår. Där får du också höra om när John Five pratar om ett annat intresse, nämligen katter. Och det kan du ju förstå själv vem som ställde den frågan.

0: sommar. Välkommen till Sweden Rock 2026.
1: Det är nu det gäller. Välkommen till Sweden Rock.
0: Live från Sveriges största rockfestival.
2: Nu alldeles strax ska jag springa bort till Pistonhead-scenen och uppträda med rockklassiker All Stars. Nina Söderqvist har satt ihop ett fantastiskt gäng igen med bland annat Mickey D, Kicken och Martin ifrån Lilla Syster, och så är det våran rockstjärna för en dag också. Annars är det en fullspäckad dag här på Sweden Rock Festival. Joan Jett and the Blackhearts spelar senare ikväll, och jag hoppas inte hon kommer till rockklassiker All Stars-gigget, för då får hon se mig köra Bad Reputation, fast det kanske vore lite roligt i för sig. Halloween, The Helicopters och Foreigner också, och du kommer att få mer rapporter om detta i eftermiddag hos Janina Fors. Janne tar över spakarna här i rockklassiker-studion på Sweden Rock om en knapp timma.

Igår var det en regnig eftermiddag i Blekinge och molnen hängde tunga över Sweden Rock Festival. Spöregnade bland annat under Social Distortion-spelningen, men sen sprack det upp lite grann när Iron Maiden entrade scenen. Och du som har varit på Sweden Rock Festival någon gång vet ju att är det så lite dåligt väder på dagen och det blir bättre sen på kvällen, så blir bakgrunden, alltså himlen, ganska dramatisk. Just bakom festival stage då, där ofta headlinebanden spelar. Så var det igår när Iron Maiden började spela. Då sprack solen igenom där och då blev det värsta regnbågen. Så till och med Bruce Dickinson gick utanför skript lite grann och började prata om "It's a rainbow, I can see a rainbow". Så någonstans är det lite coolt att vädret håller på så där fram och tillbaka. Det blir nästan som en del av scenshowen så att säga.

0: Hard Rock Hallelujah, Lordi på rockklassiker. Inte så mycket masker på Sweden Rock Festival detta år. Jag har sett en del horn och lite corpse paint till höger och vänster och lite fräna nitar. Men nej, inte så mycket maskband detta år så att säga. Men däremot har Social Distortion varit på Sweden Rock Festival igen. De spelade igår i ösregnet som jag såg alldeles nyss. Och jag hade en hel eftermiddag med det här gänget som jag älskar. Och alldeles strax skulle få höra om Mike Ness, sångaren och frontmannen i Social Distortion, berättar för mig och Janne om hur det var att studera med Backyard Babies, mitt band. Alltså det här får du absolut inte missa.
1: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här

0: 1996 träffade jag Mike Ness första gången och 97 hade jag tjatat så otroligt mycket så att deras tyska agent inte hade något val annat än att låta Backyard Babies öppna för Social Distortion på en Tysklands turné. Det var väl en 6-7-8 datum där alltså, och sedan dess har vi varit vänner och hållit kontakten. Det har blivit många turnéer genom åren, framförallt i USA då Social Distortion har bjudit över Backyard Babies att öppna för dem då, ibland utan att vi ens har haft en platta aktuell alltså. Så att det var riktigt roligt att få träffa Mike och gänget igår, prata igenom alla dessa gamla minnen. Och så kom Mike till våran rockklassiker studio och berättade även för Janne då om hur det var att turnera med Backyard Babies back in the days.
1: Oh my god, these guys, you know, they were the real thing. We've toured with a lot of American bands. But these guys, man, I mean, they'd come out after a show and towels over their hair. And I just like, these guys are so fucking cool, man. You know, like, I just like, just doing what they loved, you know. It was very, I felt like we were a cut of the same cloth.

0: Don't stop me now, sjunger Janne Innanfors. För nu är vi halvvägs, kan man säga.
1: Precis.
0: In i Sweden Rock Festival. Fredag eftermiddag går vi mot nu. Janne kommer ta över spakarna här alldeles strax. Vad har vi att se fram emot i eftermiddag, Janne?
1: Jo, men bland annat så gästas jag av Dirk Schneider som kommer hit nu bara om en liten stund. Det är sonen till Udo Sven och även gitarristen då från Accept, Peter Baltes, som ibland annat jobbat med John Norum. Det kommer jag fråga lite om. Sen kommer Floriansen, Nightwish, hon lirar ju också idag också. Mickey D, allas våran älskling som ju körde med Allstar-bandet här också på trummor. Han ska ju surra som vanligt.
0: Ja, precis. Udo eller Dirk Schneider, det pratade du om tidigare. Alltså det verkar vara två olika band. Udo kör han sin egna låtar och Dirk Schneider är Accept-låtar.
1: Exakt,
0: då alltså.
1: Det även kan... om man sa att det var för 10 år sedan att han inte skulle köra fler Accept-låtar.
0: Men... det får du reda ut med Udo. Nicky Borg heter jag, Janne Innanfors som sagt. Min underbara kollega tar över här alldeles strax. Sänder live från Sweden Rock Festival ända in i kaklet imorgon också. Men då är det Nina och Janne faktiskt. Då ska jag faktiskt ligga i solstol. Jag hoppas att det blir sol och götta mig att kolla på band mellan våra Sweden Rock TV-sändningar, så skulle jag säga. Stort tack för att du lyssnar. Ha en fortsatt fin fredag efter en middag, så hörs vi igen på måndag direkt efter morgonrock förmiddagar här på Rockklassiker.

0: Välkommen till Sweden Rock 2026.
1: Det är nu det gäller. Välkomna till Sweden Rock.
0: Live från Sveriges största rockfestival.
2: Ja, Janne Innanfors, god eftermiddag. Har kommit halvvägs här från Sweden Rock-festivalen. Men det är full rulle ändå. Nu är det ganska bra att det är alla vänners dag idag. Passar utmärkt på en sån här festival. Det kommer några vänner hit, nämligen Sven Dirk Schneider och Peter Valtes från just bandet Dirk Schneider. Dessutom Flor Jansen och Mickey D ska ju också trilla hit. Men vi ska också fira Nico McBrain som fyller 74 idag. Det gör vi med de som spelar här i går kväll och slog på stort, nämligen Armaden där, Flight of Icarus. Välkommen till fredag eftermiddagen här i Rockklassiker.

Alltid med det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig direkt från Sweden Rock den här fredagen. Och igår, då dök han ju upp på allra bästa sätt, måste jag faktiskt säga. Det är bara Bruce Dickinson i Iron Maiden som kan komma till en festival i en tank. Kommer han och vinkar med en Sverigeflagga och en brittisk flagga. Och sen går och vinkar till publiken. Det var så han gick till sin loge, med andra ord. Blev skjutsad i en tank och så släpptes han av strax utanför VIP-området här på området. Och det fick man ju fundera på. Man har ju själv gjort några magiska entréer i livet. Man kan ha haft bröllop, det kan ha varit födelsedagsfest eller liknande. Har du haft en så här riktigt grym entré? Kanske till jobbet varje dag, vad vet jag. Gå in på Rockklassikers Instagram story och skriv där om en entré du minns. Det behöver inte ens vara du, någon annan du kanske minns. Men Bruce Dickinsons entré igår, det kommer jag definitivt komma ihåg. Nu blir det Wasp. Det här är Wild Child i Rockklassiker.

0: Tack för att du hänger här på Rockklassiker denna fredag eftermiddag. Vi är direkt från Sweden Rock Festivalen och igår spelade han Mötley Crüe-gitarristen John Five. Har ju ett Instagram-konto som heter Nights in Satan's Service. Det är där han visar upp alla Kiss-prylar, memorabilia som han samlar på helt enkelt och köper runt omkring när han reser runt i världen också från samlare och visar upp massa schyssta grejer där. Vi ska höra vad han hade att säga om just Kiss-samlandet här om en liten stund. Då blir också Journey och City Boy.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Ja, för en halvtimme gick de av scenen, rockklassiker Allstars här på Sweden Rock Festivalen, där vi sänder ifrån hela veckan. Janne Innanfors med dig. Och igår så träffade jag ju på gitarristen i Mötley Crüe, John Five. Han har ju ett stort intresse för att samla Kiss memorabilia, och han berättade om det.
1: I have like jeans, first outfits from 1974. Like, you've probably seen it 1,000 times in pictures. It's like got horns here and a skull and crossbones on the back. I have Aces, a bunch of Aces outfits, you know, a bunch of, you know, just everything, pretty much everything from that era. Yeah.
0: Have they said something to you?
1: Oh, they love it. No, seriously, they love it. They're very supportive of it. And they put out these box sets, and, you know, Universal Music Group always comes to me to get all the pictures and all that stuff. So yeah, they love it. They love it.
0: That's awesome.
1: Yeah, it's all documented and cared for. So yeah, it's cool.
0: Så alltså John Five, Mötley Crüe, gitarristen som spelade här sent igår kväll, solo då alltså. Om en liten stund då ska du få träffa Udo Dirkschneiders son, Sven Dirkschneider. Dessutom så kommer den gamla Accept-gitarristen Peter Baltes också tillsammans då med Sven Heat. Vi ska snacka om Balls to the Wall, låten. Hur gick det till egentligen när den skapades? Det vet de, men först Scorpions, No One Like You.

0: Sunrise Avenue, det här är rockklassiker direkt från Sweden Rockfestivalen. Janne Innanfors här med dig. Och vi har ju en tävling som heter Rockstjärna för en dag. Och vinnaren det här året var Andreas Strömqvist. Och nu har han kommit in direkt efter konserten här nu.
1: Yeah!
0: Berätta, hur var det?
1: Det var fantastiskt. Helt jävla magiskt var det.
0: Ja, vad känner du när Nina kallade upp ditt namn och du fick gå ut där bland publiken? Det var ju fullsatt.
1: Nej, men det var ju som jag sa innan, det kändes som en efter en orgasm ungefär liksom. Ja. Allting bara, jag vet inte, det är helt otroligt. Ja. Och så se alla människor liksom hela vägen bak och sådär, det är det jag drömmer om liksom, att stå och spela framför folk på det viset. Så att,
0: ja, grymt. Du valde att köra Wanted Dead or Alive, ja. Hur kommer det sig?
1: Nej, men jag har lyssnat på Bon Jovi sedan jag var 5 kanske, något i den stilen. Och Bon Jovi och Kiss i mina topp 2, så att det föll sig ganska naturligt i och med att jag har stått sen var en liten grabb och stått och härmat liksom och mimat och försökt vara dem liksom. Ja. Så idag var ett ypperligt tillfälle till att göra den drömmen till verklighet. Så att,
0: ja. Ja, idag var det ju rockstjärna för en dag. Hur var det liksom att surra med Mickey D som var där bland annat med flera?
1: Nej, men det är coolt liksom. Det är svincoolt. De har ju som sagt gjort det som jag drömmer om, så det. Jag har all respekt för alla som håller på med det här liksom.
0: Min poddkollega Nicke Borg, han är rätt divig va? Är han inte?
1: Nej. Nej, han känns som jordens kille faktiskt.
0: Ja, det är han. Ja. Du, skulle rekommendera våra lyssnare att ansöka till just Rockstjärna för en dag?
1: Nej, det skulle jag inte göra. Den platsen är min nu, tänker jag. Varje år. Eller hur?
0: Utom festivalen med
1: dig. Tack så mycket.
0: Om en liten stund då kommer Dirk Schneider hit in i studion när vi fortsätter direkt från Sweden Rockfestivalen.
2: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
3: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
4: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missa du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse.
2: Lägga in en osthyvel som redan är lite kläggig och gammal ost på, så ska den ligga där så blir det lite hårt. Och liksom, vem byter den? Hur många dagar kan den ligga i kylen innan den byts?
3: Exakt. Vi går och sålar efter ett tag.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Välkommen till Sweden Rock 2026.
1: Det är nu det gäller. Välkommen till Sweden Rock.
0: Live från Sveriges största rockfestival.
2: Ja, fredag eftermiddag har blivit Janne Innanfors med dig. Du lyssnar på rockklassiker. Och om en liten stund då kommer rockstjärnor på rad här. Jag ska bland annat ta in Sven Dirk Schneider och Peter Baltes från just Dirk Schneider. Det är alltså Udo Dirk Schneiders son bland annat. Och sen lite senare också Florian Sen. Så häng kvar här, nu fortsätter vi från Sweden Rock Festival.

0: AC/DC här i rockklassiker direkt från Sweden Rock Festival. Jag såg ju svenska versionen av AC/DC tidigare idag runt 12-snåret där. Ström stod på scenen på Blåkläder Stage och men de ställde skåp, det får jag minst sagt säga. Det var en så här stor smäll i slutet också som jag inte riktigt var beredd på, men de hade ju the time of their lives får jag säga. Det ska vi se om Flor Jansen också har här nu när hon är på Sweden Rock Festivalen. Sångerskan i Nightwish som du kanske känner igen. Hon är ju tillbaka. Var här första gången med sitt första band då 2007, After Forever. Ska kolla läget med henne här. Henne här alldeles strax. Och så blir Europe och David Bowie i Rockklassiker.
1: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Du lyssnar på Rockklassiker. Det är fredag eftermiddag. Janne Innanfors med dig här direkt från Sweden Rockfestivalen. Och nu har hon kikat in här. Hon kommer spela 17:30 på Rockstage. Floriansen, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget denna dag?
1: Ja, det är jättebra. Gött att vara här. Det är fint här på Sweden Rock.
0: Du var ju här första gången 2007 med ditt första band då, eller hur?
1: Yes.
0: Vad har du för några minnen från den gången?
1: Att det var svinvarmt det där året. Och det var också en allra första gång i Sverige. Ja. Så att jag hade ju norrut så jag tänkte det kallt. Men det var helt tvärtom just då.
0: Ja. Ja. Då körde du inte på svenska här kanske?
1: Nej. Nej, det gör du inte. Nej.
0: Ja, det är imponerande. Du är här solo nu denna gången och inte yes. med Nightwish. Och du har ett nytt soloalbum på gång, eller hur? Berätta
1: ja.
0: Mer.
1: Jajamän, ja. Det är andra soloplattan. Fast mycket heavier tillbaka lite till mina heavy metal roots. Jag ville något helt annat på den första. Men särskilt nu Nightwish inte spelar live så är det väldigt gött att komma tillbaka in i mina heavy roots som sagt och spela något heavier fast det är inte precis samma sak att utforska en heavy sound som inte är Nightwish men jag och detta är på G så vi ska spela två av nya låtarna även här nu strax på, eller strax den nederländsk strax en svensk sen här på Sweden Rock
0: Jag fyller år i måndags blev 42 jag läste någonstans i en intervju med Gaffa att du sa att du liksom gillar att åldras. Eller bli äldre?
1: Oh, jag gillar det. Jag tror inte vi kan göra så jättemycket emot det. Så det är bara roll med det liksom. Och vara okej med att det händer. Att vara okej att man blir lite gråare. Och man kommer att se lite annorlunda ut än man gjorde när man var 30 eller 40. Så jag tycker att jag vill gärna att den nästa generation kommer att vara okej med att åldras. Och inte försöka göra allt möjligt. Och bara inte se äldre ut än man faktiskt är. Så på det sättet tycker jag det är viktigt att bara ta det som du kommer.
0: Ja, jag gillar det. Ja, men då fattar jag mer vad du menar i den intervjun.
1: Jag gillar det något annat. Ja.
0: men du har också en härlig metafor som jag gillar som just handlar om balansen i livet och då pratar du om en hund och en varg.
1: Ja, jamen, herregud. Ja, det är sant. Så, och först tänkte jag att hunden är hemmalivet. Hunden är den som vill vara i rytme och säkerhet hemmalivet. Den tjocka labrador på soffan och jag är vargen är den som kommer ut min artistsidan men desto äldre blir desto mer jag tänker när båda sidor finns också i båda facetter av mitt liv jag är både varg och hund hemma och tvärtom också när jag spelar en del av mig vill hänga i logen och ha det lite tyst och inte hänga med för mycket folk och den andra vill ut och dricka sprit och skrika och vara fritt och vilt och säga ja till roliga projekt och hunden är lite mer försiktig så borde du väl göra detta? Så det är lite den där balansen som är med i livet och desto äldre man blir desto annorlunda kanske balansen blir men jag har fortfarande detta och kommer också bli det igen en tema i nya plattan faktiskt, jag kommer tillbaka ja, jag sitter fast i den där loopen
0: men jag tror jag gillar den för att påminna lite om mig själv också tror jag sista frågan här, nu ska du få tänka lite vad var den senaste grejen du köptes på impuls som var kanske lite dyr också ett impulsköp du senast gjorde.
1: Oh, jag gör inte så fort detta. Det får jag verkligen tänka mig.
0: Du kanske inte köper något
1: kanske
0: på impuls.
1: Kanske en häst.
0: En häst? Ja, det är ganska impuls.
1: Ja, vad härligt. Kommer en till. Jajamän.
0: Jättebra. Ha så kul på scenen idag, Flor. Tack för att du kikade förbi.
1: Tack för att vi kommer.

0: Tack för att hänga här på Rockklassiker. Vi kör direkt från Sweden Rock Festivalen som nu har kommit halvvägs, kan man väl nästan säga. Janne Innanfors med dig här. Och går du in på Rockklassikers Instagram story så hittar du dels massa inlägg från Rockklassiker Allstars gig, men också min fråga för dagen. Det handlar ju då om entréer, va? Eftersom Bruce Dickinson gjorde en magisk entré igår i en tank. Jajamän, militärfordon. En tank kom han hit med för att ta sig till sin loge. Ganska magiskt. Men då ska du gå in där och svara på om du har varit med, sett en grym entré eller själv gjort en grym entré. Och då har bland annat Sarro86 skrivit in att överraskningsbröllop under vårt sons dop måste ju ändå klassas till detta, och det tycker jag absolut. Det är kul med överraskningar överlag. Jag ska överraska er med Mickey D här alldeles strax. Han har ju Lex Legion som han har dragit igång nytt band med, och så var han ju också med Rocklas Gravstar. Så snack med Mickey D här alldeles strax.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag rör sig det regn och skurar långsamt norrut över Svealand och i Norrland. I Götaland så varvas moln och skurar med lite solsken däremot. Och temperaturen idag denna fredag kommer ligga mellan 12 och 20 grader.

0: rockklassiker finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio.
2: Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
3: Ja. Du som gillar monsterfilmer, Ed Wood fyller år då?
4: Ja, det, då tänker jag, vänta, Ed Wood, då tänker jag på, det är en, jag vet inte vad jag tänker på.
3: Tack för din insats, Hasse.
4: Ja, tack.
2: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
0: Rockklassiker.

0: Välkommen till Sweden Rock 2026.
1: Det är nu det gäller. Välkomna till Sweden Rock.
0: Live från Sveriges största rockfestival.
2: Det är vi, Janne Innanfors med er här på Rock Klassiker. Och om en liten stund då kommer han in, legendaren Mickey D. Spelar ju med Rocklas Gravstars tidigare idag. Är också här med sitt nya band Lex Legion som vi ska höra mer om. De kommer ju spela sitt första gig någonsin på Filmstudion i Göteborg den 28 november. Strax alltså, Mickey D här i Rock Klassiker.

0: Cardigans. My favorite game, här är rockklassiker direkt från Sweden Rock Festivalen när klockan nu blivit över 4 och in i studion har mannen, myten, legenden kommit in. Micke D, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du spelade i Allstars tidigare idag, hur var det tyckte du?
1: Jo men det är ju jättekul, men får inte en sekund repat liksom. Jag har aldrig lirat 2 Minutes to Midnight och Breaking the Law har man nog spelat någon gång, men och Hellraiser tror jag inte vi har lirat sedan 93. Jag fuckade upp den faktiskt.
0: Nej, jag märkte inte det.
1: Nej, jag det är en liten grej där som man borde kommit ihåg. Men så är det. Jag hann ju inte repa med gubbarna så. På tjejerna.
0: Förra året körde du också här ju, och då gick även Phil Campbell upp och körde tillsammans. Och det blev ju tyvärr sista gången då. Hur skulle du säga att du vill minnas honom för folk som inte känner honom?
1: Ja du, den roligaste människan, och det gäller både killar och tjejer, roligaste människan jag någonsin har träffat. Mest underrated gitarrist, otroligt skön kille alltså, att ha runt omkring. Som Lemmy brukar säga, Phil is such a fucking mess, but I don't want him any other way. Verkligen. Och, nej men helt otrolig kille, och vi jobbar ju så bra ihop, jag och Lilleman som jag kallar han. Vi skrev ju 12 studioplattor ihop. En otrolig bortgång. Jag vet ju att han har kämpat med sin hälsa sen Lemmy gick bort. Sista 10 åren har varit tufft för honom, och han spelat så jävla mycket, och jag bara, vad ser hans turnéschema? Jag trodde inte det var sant liksom, men han har verkligen varit ute och lirat mycket. Men jag visste också att han kämpar med en hel del hälsoproblem. Men att han skulle gå och trilla av pinnen, det trodde jag inte faktiskt. Nej, det var, nu har jag last man standing, i alla fall aktiva. Och det är lite sorgligt tycker jag. Jag hade ändå Phil med mig när vi gjorde mycket. Du vet, vi gör ju ganska mycket Motörhead-grejer fortfarande.
0: Ja, visst.
1: Men det är ju för att bevara legenden Motörhead, och för att varumärket, musiken, stylen, allting liksom. Och det är liksom inga stålar i det här. Vi släpper den här Lost Tapes. Försöker rigga om livespelningar runt om i världen. Releasar dem på vinyl. Jättefint paketerat. Men det kostar ju mer än det smakar. Men för Motörhead-fansen, de får något nytt. Vi får göra press. Vi förlänger liksom Lemmys legend, va? Men nu är det bara jag kvar då.
0: Ja. Och det är jag glad för. Sitt kvar här. Vi ska snacka om lite nya grejer också. Lex Legion bland annat. Och
1: fet snus.
0: Snus. Och dessutom har jag hört lite rykten om ett nytt trumset du ska få, Micke. Det ska vi också snacka om här.

0: alltid med det bästa från 70- och 90-talen. Det här är rockklassiker direkt från Sweden Rock Festivalen. Fortfarande är det härligt fint väder ute faktiskt, vilket jag gillar när det blåser lite också. Det är härligt. Du, vi ska inte snacka väder, vi ska snacka om något roligare. Yes. Det här Lex Legion, berätta för de som inte vet. Vad är det här?
1: Ja, det är ju jävligt kul det här faktiskt. Var börjar jag? Jo, long story kort, men Andy och Pete har ju skrivit riffat med varann. Mm. Och när jag säger Andy och Pete, jag får börja med att säga att det är vi fyra originalmedlemmar från King Diamond-eran då, som gjorde Them och Conspiracy. Vi hade ju en till era innan det då, med Michael Denner och Timmy Hansen. Men den här tror jag var den mest succéfulla i alla fall. Jo, de har ju liksom, vi har ju alla hållit kontakten och de har riffat lite ihop. Det har de gjort länge. Men Pete kom till mig för 2 år sedan ungefär med några riff. Så sa han, lyssna på det här mycket. Jag sa, fan det här är bra. Petta, det här är bra. Vi ringer Andy och Hal och ser om vi kan plocka ihop någonting. Mm. Oss fyra igen efter, vad blir det, 38-39 år. Och vi bestämde oss för att skriva musik och det har vi gjort. Och nu är vi här och den 12:e släpper vi ju plattan. Mm. Och 2 singlar ute då med videos då. Så, nej, men det har gått genom taket. Fan, jag och Andy, vi har gjort kanske mellan 5 och 10 intervjuer varje dag. Från hela världen. Och jag ringer till Alex då i Los Angeles och säger, I can't do fucking more liksom. Det går inte. Nu måste jag börja fokusera på Scorpions liksom.
0: Ja, men det är kul. Det är kul när ni samlas så där liksom, och det är polare och familj som du säger. Men för att avsluta med Skorporna då, jag har hört rykten om att du ska få ett nytt trumset som dessutom lyser pukorna och grejer. Berätta kort.
1: Ja, men det här är brutalt. Jag kom på den briljanta idén för några år sedan att jag skulle vilja ha ett trumset med, jag hade ju hört att det finns här LED-skärmar, du vet, som man viker som papper nästan. Kan man klä trumset i LED-screens? Ja. Men det är jävligt svårt, för det är mycket hardware och skruvar och hål och grejer. Men så sprang jag in i något som heter Luminor Paint. All right. Färg som man tänder. Det är hur brutalt som helst. Och nu har Jonas jobbat med det här. Han har nog lagt 3000 timmar på att lacka. De här trummorna blir futuristiska. Mm. Det är liksom AI-robot 50 år framåt. Och du kan tända färgen. Ja. Delar av som är lackade i detta. De lackar, och det är skitsvårt att lacka tydligen. För att det är alltså hundradels millimeter med lager. Annars funkar det inte och så vidare. Ja. Jag kan visa det sen. Det
0: är helt
1: bizarrt. Så jag skulle ju ha haft det här trumsetet till vårat 60-års jubileumsgig med Scorpions förra året. I Hannover. Men det blev inte klart. Det tar för lång tid det här, va? Mm. Men nu är det klart. Jag såg det här om dagen på video och jag var blown away liksom. Jonas, för helvete. Ja. Så jag tänkte faktiskt skapa trumsolot kring detta också.
0: Ja. Ja. Ja, coolt. Det ska bli speciellt att se det. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit, Mickey.
1: Kul att vara här.
0: Vi fortsätter alldeles strax med mer här från Sweden Rock Festivalen.
2: Rockklassiker.

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Live från Sweden Rock Festival. Rockklassiker.

0: Alive med POD här i Rockklassiker och levandes, det kände jag mig igår här på Sweden Rock Festivalen när jag tillsammans med min kollega Nicky Borg fick gå och se Social Distortion. Det är första gången jag ser dem live och vi fick stå sidestage dessutom. Så kom det fram en herre i snygg kostym och hälsade på mig, så frågade jag Nicky, vem var nu det där? Han bara, det är ju Johnny Two Bags. Jaha, är det så han ser ut? Jag har hört väldigt mycket om honom i våran podd Minnesluckan. Men vi fick ju en träff också med sångaren i Social Distortion, Mike Ness, och då frågade vi såklart hur det var att turnera med Nicke och Back Your Babies Back in the Days.
1: Oh my god. These guys, you know, they were the real thing. We've toured with a lot of American bands, but these guys, man, I mean, they'd come out after a show and towels over their hair. And I just like, these guys are so fucking cool, man. You know, like, I just like, just doing what they loved, you know. It was very, I felt like we were a cut of the same cloth.
0: Så alltså Mike Ness från Social Distortion till mig och Nicke Borg vad gällde att just turnera med Nicke och Back Your Babies. Om en liten stund då ska jag springa ut här och hitta någon på vippen på Sweden Rock-området för att tävla i tre intron på 30 sekunder. Häng med.

0: Ja, på lördag och nationaldagen står han på scenen här på Sweden Rock Festivalen, Magnus Uggla. Du lyssnar på rockklassiker med mig, Janne Innanfors. Och vi sänder ju här alltså från Sweden Rock hela veckan. Och en besökare som är på plats, det är Jenny från Kungälv. Varmt välkommen in i rockklassiker Bunken.
1: Tack.
0: Du, vad har varit roligast hittills den här veckan?
1: Idag var det korslagda.
0: Ja.
1: Grymmast. Idag.
0: Grymmast idag.
1: Ja, nu väntar vi på John Jett.
0: Ja, John Jett, ja. Vad tror du om det?
1: Jag tror det kommer bli hur bra som helst.
0: Mm. Du ska ju få med och tävla nu tre intron på 30 sekunder.
1: Mm.
0: Och har alla tre rätt så vinner du en Gudberg från Hornbach. Och jag kan ge dig ett litet tips att det är bara artister eller band som spelar just idag.
1: Mm.
0: Är du redo?
1: Yes.
0: Kör vi.
1: Det är Accept, men vilken låt vet jag inte.
0: Rebel.
1: Ja.
0: Anna Rebel.
1: Rebel, ja.
0: Ja, du får den, du får den.
1: Ja.
0: Kommer nästa här.
1: Oj.
0: Svensk band.
1: När man sitter så här så blir man ju helt... Nej men gud.
0: Det är
1: John Jett, I Love Rock and Roll.
0: Yeah! Vad tror du den andra var då? Det var ju Helicopters, kan jag säga.
1: Ja, det är klart.
0: Någonting om band.
1: Ja, nej, men när man sitter så här så blir man ju helt jämnd.
0: Ja, det är ju svårare. I'm in the band, känner du igen den låten?
1: Jajamän,
0: ja, men då hade du alla tre rätt. Stort grattis! Du har vunnit en goodiebag från Hornbach.
1: Grymt, grymt. Tack.
0: Och lite grejer från oss här på Rockklassiker också. Så får du fortsätta njuta av den här festivalen.
1: Tack snälla.
0: Och ha så kul på John Jett-konserten. Det kommer jag också vilja spana
1: in. Jag tror det kommer bli grymt.
0: Fint, Jenny från Kungälv alltså. Riktig festivalare, nu kör vi vidare här på Rockklassiker.

0: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, idag så rör sig regn och skurar långsamt norrut över Svealand och Norrland. I Götaland däremot så varvas just moln och skurar med solsken. Temperaturen den kommer ligga mellan 12 och 20 grader.
2: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
3: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
0: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Vill ni veta vilka de kortaste kvinnorna? De är från Guatemala och mäter då 149 centimeter.
2: I snitt?
1: Ja.
2: 149.
3: Nej, sammanlagt.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
4: Rockklassiker live

0: Välkommen till Sweden Rock 2026.
1: Men nu det gäller, välkomna till Sweden Rock.
2: Live från Sveriges största rockfestival.
3: Ja, fredag eftermiddag börjar närma sig kvällen. Jan Innanfors med dig här på Rockklassiker. Nu är vi fullsatta här inne i våran glasbox på Vippen. På området Nina är här bland annat och även Linda. Jag tänkte nypa Linda för jag har inte sett henne på hela veckan. Hon har gått runt och filurat här runt omkring så jag tänkte kolla vad hon har tyckt om det så här långt och vad som händer i morgonrock och så vidare. Så det blir om en liten stund. Här är Rockklassiker med First Quite Right.

0: Med det bästa från 78- och 90-talen. Där är rockklassiker. Janne Innanfors med dig direkt från Sweden Rock Festivalen. Jobbat hela veckan här, vilket har varit helt fantastiskt ska jag säga. Men nu är Linda här också, som du säkert känner igen från Morgonrock.
1: Ja, hej. Jag har inte jobbat lika hårt som du har gjort. Jag glider ju mer runt. Jag har ju en typ av annan tjänst där jag behöver provsmaka liksom produkterna som de har och säljer på området och så.
0: Exakt. Du är liksom våran mun, ögon och öron ute på fältet, ska vi säga så.
1: Exakt, så är det.
0: Vad har varit det bästa med veckan hittills då?
1: Oj, herregud. Ja, vi har väldigt trevligt i våran campervan. Vår producent Niklas var där igår kväll. Mm. Ja, inte bara han, då var andra också. Även min man var med, så det var ingen så här ingen så här funky business då, utan det var ju väldigt mysigt. Men jag antar att du vill ha lite så här, jag ska droppa lite band och sånt nu då. Jag såg Iron Maiden slutet igår. Ja. Jag ser väldigt mycket så här slutet på alla konserter. Jag är lite sen in på området alltid.
0: Ja. Ja. Det är mycket som händer där vid campervanen.
1: Det är mycket som händer där. Nej, men det är roligt. Det är jättemysigt. Det bästa är ju liksom mixen av lite partystämning och banden såklart. Jag skulle inte åka för bara banden. Jag skulle inte åka för bara partyt, utan det är ju hela konceptet som är jävligt nice.
0: Saknar du Jonas och Astrid, dina kollegor?
1: Nej, det skulle jag inte kunna säga.
0: Då får du gå ut till din campervan igen och njuta då, och så får du berätta för mig sen hur det var.
1: Ja, absolut.
0: Vi fortsätter här direkt från Sweden Rock Festivalen. Så klart du ska föra mer från Mike Ness-intervjun som vi gjorde backstage igår, jag och Nicke. Men nu blir YouTube här på Rockklassiker.

0: Dire Straits, Sultans of Swing. Här är Rock Klassiker, det är fredag. Vi sänder direkt från Sweden Rock Festival. Och precis som vanligt så har ju Nina och hennes gäng kört Rock Klassiker Allstars tidigare idag. Det här kan du se mer av om du går in och följer oss på våra sociala medier. Det finns en hel del videos och bilder ute där. Om en liten stund då ska du få höra från Mike Ness om varför han valde att göra en cover just på sin nya platta Born to Kill. Valde ju den här Wicked Game som så många har faktiskt gjort covers på. Så att det hör alldeles strax här i Rock Klassiker, och så blir Skid Row och Metallica.
1: Rock Klassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Rock Klassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Live från

0: Älskar att Thin Lizzy, där rockklassiker Janne Innanfors med dig direkt alltså från Sweden Rock-festivalen. Och jag själv ser mest fram emot Joan Jett ikväll faktiskt. Jag har aldrig sett henne, så att det ska bli väldigt intressant. Men jag hade inte heller sett Social Distortions fram till igår. Social Distortion heter de. Mike Nestra, för vi sångaren där, jag och Nicky Boy backstage. Och då fick han berätta om varför de valde just att göra en cover på Wicked Game på deras nya platta Born to Kill.
1: Well, the same reason I pick any cover, it's usually a song that I just wish that I wrote and want to sing. I want to sing it, like. And I usually try to pick ones that are a little bit more obscure, you know, but because a lot of people have covered this song.
0: Yeah, that's what I thought.
1: But no one has done a just dirty swagger version of it, and I really wanted to. I wasn't sure if people were gonna like it or not, but I like to take risks.
0: Ja, det gör han verkligen. Vi lyssnar väl in den här nu då på rockklassiker. Wicked Game is Social Distortion.

0: Perfekt avslutning efter en fredag eftermiddag direkt från Sweden Rock Festivalen. AC/DC, Djursjuk med All Night Long. Nu ska jag ut och ladda inför Joan Jett ikväll bland annat. Imorgon då är vi tillbaka från klockan 9. Då är det ju Nina Söderqvist som sitter här och sen så tar över från klockan 14 precis som vanligt. Och då har en hel del gäster som kommer. Halo Effect tittar förbi. Treat tittar förbi. Och dessutom Dag Finn från Shaboom. Så häng med oss igen imorgon alltså här direkt från Sweden Rock Festivalen. Ha en fortsatt gjuten fredag så hörs vi. Ejoa!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Fredag kvällen börjar närma sig. Det har ju rört sig då regn och skurar långsamt norrut över Svealand och Norrland idag. Och i Götaland så har det varvats med solsken från och till. Temperaturen den fortsätter ligga mellan 12 och 18 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Om endast 1% av jordens befolkning gillar dig så skulle det ändå vara 75 miljoner människor. Och det vill jag att man tar med sig idag.
4: Ja, det var bra. Det
3: ska alltså liksom... om man är en sån person som man vet att folk har svårt med och sådär så kan man veta...
5: Jonas, jag heter Jonas. Jonas heter jag, det kan jag stå inför.
6: Det finns två byar i Nigeria där jag är populär.
4: Lägg upp något roligt och så blir det omtyckt av 75 miljoner, det är perfekt.
3: Ja.
5: Har nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag, 5:30.
1: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: How you doing? You feel all right?
1: Missar du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Enligt en studie så bråkar syskon cirka 5 gånger om dagen. Nej, jag kan
3: vuxna
2: säga på sommarlov.
3: Syskon?
2: Först, nej,
4: barn,
2: det är barn såklart. Ja. Det är inte så att jag ringer min brorsa 5 gånger om dagen och börjar mucka liksom.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i Podplay-app.

Du ska vara varmt välkommen till Rockklassiker och mig, Nina Söderqvist, som sänder live nere från Sweden Rock Festival. Gary Moore och Phil Lynott out in the fields. Så det är lite så det känns när man blickar ut här över de här 45 någonting tusen människorna som rör sig och älskar rockmusik tillsammans här nere. Oh, det är fantastiskt. Och det passar väl bra då att 5 juni som det är idag är en riktig livsnjutardag. Ja, det är ju alla vänners dag. En perfekt anledning för dig att höra av dig till den här kompisen som du kanske inte har ringt till på så länge. Och bara, ja, ringa och säga hej. Hej, jag uppskattar dig. För vänner, de finns för livet. Det är otroligt viktigt. Det är faktiskt så krasst som att partners kan försvinna, men vänner, de är kvar. Och dessutom är det ju bara fotadagen. Ja, en dag då vi får känna gräset mellan tårna och påminna oss om att sommaren faktiskt är på väg. Kanske inte att man går barfota här nere på Sweden Rock Festival, för det är ju liksom grus överallt, men ja, det finns nog de som gör det också. Och så är det internationella donutdagen, så om du vill fira fullt ut, då tar du en barfota promenad, vickar på fötterna med en vän och så käkar ni en munk. Ha! Det blir inte så svårt att göra det, eller hur? Tack för att du

Ja, det kan du fortfarande, Bruce Dickinson. Alltså, den där mannen, han är ju inte purung, men igår då Iron Maiden spelade här på Sweden Rock Festival, alltså han hoppade ju runt som vanligt, flaggan i handen, och sjunger ju som en gud. Snälla rara, vilken maskin! Och här på Rockklassiker får du Can I Play With Madness av mig, Nina Söderqvist. Och Nicky McBrain, trumslagare i gruppen Iron Maiden, fyller år idag också, 74 bast, säger stort grattis. Och för alla er som inte finns med oss live här nere på Sweden Rock Festival, var inte ledsna, vi sänder ju liksom för er också i eten, och det ska jag berätta om alldeles strax. Meat Loaf for Cher, Guns N' Roses och Led Zeppelin får du, för det här är Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker.

0: från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Whole lot of love, det kan man väl sammanfatta även den här fredagen och Sweden Rock. Ja, rockklassiker Allstars och jag och Nina Söderqvist gjorde ju vårt gig idag som alltid klockan 13. Och tack alla underbara människor för att ni kommer och tittar på vårt gig. Och det blev ju, ja, jag skulle vilja våga säga succé. Det var så otroligt roligt. Sen har det ju varit mycket svenskt idag. Majestica har ju spelat, Ström, Korslagda, ja. Och sen är det ju Foreigner som nu går igång alldeles strax. Och fortfarande så kan jag liksom inte tro att jag ska få presentera och träffa Joan Jett som också spelar ikväll vid 22-tiden. Oh, det är så underbart. Och för dig som inte är på plats, ja, du vet väl att vi sänder live även imorgon lördag hela dagen, så att du får en känsla av hur det känns att vara här på Sweden Rock Festival. Och som sagt, Joan Jett, här kommer hon med The Blackhearts. I love rock and roll.

0: 80-talet när det var som allra bäst. Du missar väl inte att vi klockan 8 kör vi en 80-talstimme. Bara nostalgi, hårspray och ljuva 80-talstoner. Men det är en timme kvar. Alldeles strax ska du få mer av Status Quo, Ozzy Osbourne, Queen och Ebba Grön.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det mulet väder och regn i stora delar av landet. Under kvällen klarnar det upp och blir sol på flera håll i både Skåne, Västra Götaland och sydvästra Svealand. Och det blir en temperatur på mot plus 19 grader.
3: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
4: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
5: Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
3: Onsdag till lördag mellan 10 och 18.
6: Men nu det gäller, välkomna till Sweden Rock.
3: Från Sweden Rock Festival, bara på Rockklassiker.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

Man skulle ju vilja ha varit en fluga på väggen, va? När Freddie Mercury klev in till skivbolagschefen och sa: du, jag har en jättebra låt på gång. Det börjar liksom lite vackert ballad, och sen blir det, drar den igång lite grann, och sen blir det opera, och sen blir det rock'n'roll, och sen blir det, alltså, och ja, jag glömde säga att den är typ 8 minuter lång också. Men tack och lov att han struntade i skivbolagens sura min och släppte låten ändå, eller Queen gjorde det. Bohemian Rhapsody, vilken rockklassiker. Ja, vi sänder ju live nere från Sweden Rock Festival den här veckan, och även så imorgon lördag då det är finaldagen på Sweden Rock Festival 2026. Det är Nicky Borg och Janina Fors som hela dagen kommer finnas med dig här på Eten med vad som händer här nere, intervjuer från alla artister med mera. Och just nu så är det faktiskt bland annat Foreigner som har klivit upp på scenen. Vilket underbart band, måste jag säga. Men jag tänker att vi håller oss lite svenska den här fredagkvällen på Rockklassiker. Vad säger som Ebba Grön? För det är varmt, 800 grader.

0: Dio som ju introducerade rocktecknet till en hel värld. Tecknet som han hade lärt sig av sin italienska mormor. Det här när vi håller upp två fingrar i luften, och det gjorde hon för att mota bort onda krafter. Holy Diver släpptes ju 83, och det var ju när Ronnie James Dio, det här var hans första album efter att han hade lämnat Black Sabbath, och den här skivan blev ju en enorm succé. Omslaget med demonen Murray som sänker prästen i havet skapade ju en ganska stor debatt, men Dio har ju brukat skämtat om att man kan lika gärna fråga sig om det kanske var prästen som kastade ner demonen först. Ja, fundera på det den här fredagkvällen. Under tiden ska jag ladda spelaren med Europe, Mustache och Aerosmith. Den var svår. Häng med!
1: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Världens jävla bästa festival. Ja, men det är...
1: Exklusiva intervjuer.

0: mellan 10 och 18 från Sweden Rock Festival, bara på Rockklassiker.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad. Rockklassiker.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: Vad heter sångaren du precis hör som sjunger i Aerosmith? Ja visst, han heter Steven Tyler. Där har du ett rätt. Vad är det för dag imorgon? Ja, det är nationaldagen. Vet du vad? Du är så redo för att på måndag ringa in till Morgonrock klockan 8 och tävla i deras quiz 10 000 på minuten. 10 frågor från nyhetsflödet och lite musik. Och svarar du rätt på alla inom en minut, då vinner du 10 000 spänn och kan bli lika glad som Danny från Lischabing.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla rätt! Wow!
2: Nej.
3: Ja, där satt den. Det har alla rätt. 10, det är 10 000.

Watch me now. I'm going down, and I need

0: Ja, kanske för dig som har haft en tuff arbetsvecka känner, snälla, bring me to life. Men vilken tur att vi blickar fram emot en helg då så att du kan få vila. Det var Evanescence och Paul McCoy som bjöd på den där rockklassiken. Och tack för att du lyssnar. Nu ska vi bli nostalgiska. Vi ska blicka tillbaka till eran 80-talet då jag i alla fall tycker att allt var som bäst. Musiken var fantastisk, kläderna var ju ljuvliga, maten, ja, kanske inte riktigt, kassler med de här ananasringarna, jag vet inte, päronen med seven, vad heter de här chokladkakorna på, de maten kanske vi kan hoppa, men 80-talet pratar jag om. Vi ska ha 80-talstimme som alltid på fredagar här på Rockklassiker. Ozzy Osbourne, Billy Idol, Bryan Adams, David Lee Roth, Beastie Boys och Iron Maiden. Häng med!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om endast 1% av jordens befolkning gillar dig så skulle det ändå vara 75 miljoner människor. Och det vill jag att man tar med sig idag.
3: Det var bra.
2: Då ska alltså liksom, om man är en sån person som man vet att folk har svårt med och sådär, så kan man veta
4: Jonas, jag heter Jonas. Jonas heter jag, det kan jag stå inför.
5: Det finns två byar i Nigeria där jag är populär.
3: Lägg upp något roligt och så blir det omtyckt av 75 miljoner, det är perfekt.
2: Ja.
4: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

1983 var året då Ozzy Osbourne släpper Bark at the Moon, och många tror att låten handlar om varulvar. Det kanske den gör, I don't know. Men jag vet att det här var albumet som visade att Ozzy kunde stå stadigt på egna ben efter Black Sabbath-åren. Och samma år som någonting annat började hända i vardagsrummen hemma i Sverige, kan man väl säga, för alla familjer, kommer du ihåg det, skaffade videobandspelaren VHS. Vi i vår familj var lite sena, men när vi väl hade det, oh my god, man kunde titta på videofilmer hemma på tvn, och man kunde också spela in favoritprogrammen från tvn och titta när man ville. Det kändes nästan som science fiction, måste jag säga. Och på tal om 1983, då kom ju också Billy Idols White Wedding. Det kan många, det här är ju en romantisk bröllopslåt, tänker du, men Billy Idol skrev den efter att hans syster skulle gifta sig, men det gick inte riktigt så bra. Här kommer en fredag på rockklassiker, 80-talstema.

0: 1984, det var året då Bryan Adams släppte då klassikern Summer of 69, låten som blev en av hans största hits. Och många tror att det här är en symbol för vänskap, nostalgi, drömmar. Jag har hört från säker källa att det här handlar mer om ett typ av bakvänt vuxenmys i sängkammaren. Hur som haver är det ju en riktigt härlig rockklassiker. Och på tal om 1984, då kom också David Lee Roth, Just Like Paradise. Eller, alltså låten släpptes egentligen 88 och det blev ju en av hans största solohits i tiden med Van Halen. Men låten skrevs faktiskt redan 84. Du vet den här tiden, man hyrde videofilmer över helgen och spelade blandband på radion. Vi har 80-tals tema min vän på Rockklassiker, häng med.
1: Rockklassiker

0: How you doing? You feel alright?
1: Välkommen tillbaka. Tillbaka till 80-talet. 80-talet rockar klockan 8 på Rockklassiker.

Martin Westerstrand från Lilla Syster gjorde igår en cover på den här låten Beastie Boys You Gotta Fight For Your Right under Rockklassiker Allstars spelning här nere på Sweden Rock Festival. Och det blev fest, det vill jag lova. Men det är 80-tals timme den här fredagkvällen och just den här låten, originalet alltså med Beastie Boys, You Gotta Fight For Your Right, släpptes 86 och det här blev ju en hit snabbt. Humoristisk text med rebelliska attityder, det var ju en självklart hit för den unga generationen. Det är klart man vill vara kaxig och lite cool. Samtidigt dominerade också Iron Maiden hårdrockscenen och vi ska ta och lyssna på en otroligt fartfylld låt om stridspiloter under andra världskriget som fortfarande är en rockklassiker vi spelar här ofta på kanalen. Ace High från albumet Power Slave.

0: dig själv att du svarar i telefonen en vanlig vardagskväll och där är Stephen King på luren. Ja, tjena. Du, jag tänkte, min bok Djurkyrkogården, den har ju blivit väldigt, väldigt stor och funkar över hela världen. Och jag tänkte göra en film. Så vad säger ni i Ramones om att göra titellåten? Ja, vad skulle man ha svarat? Skit i björnen i skogen. Och det var precis det Ramones gjorde och skrev just Pet Sematary. Oj, oj, oj, vilken grej va? Fredagskvällen fortsätter, vi tackar för 80-talet och blickar fram emot Sweden Rock aktuella. De har ju spelat här på festivalen Saxon. Vi ska få deras Wheels of Steel. Lite Kenny Loggins och Pink Floyd också.
1: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.

Jag vet inte hur det är med dig, men jag tittar väldigt mycket på film och serier. Och jag kan tycka att när man blickar tillbaka på vissa filmer känns det lite så här, jag vet inte. Men Top Gun, alltså jag kan titta på den hur många gånger som helst, och även den nya faktiskt. Jag älskar den här filmen när de bara flyger inom luften, och det är kärlek och musiken, som just Kenny Loggins Danger Zone. Du lyssnar på Rockklassiker den här fredagskvällen. Vi går in i 21-timmen och du ska få Nirvana och Mötley Crüe alldeles strax. Men vi börjar med en äkta rockklassiker från Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: Jag tycker Nirvana säger det så oerhört bra. Come as you are. Var dig själv, precis som du är, ser ut och gör. Och det är det vi verkligen älskar med dig här på Rockklassiker. Att du hänger med oss när som helst, hur som helst, och vi får spela den bästa musiken för dig. Och du vet väl att vi har sänt live här nere från Sweden Rock Festival hela veckan. Och kommer du göra det imorgon också? Jajamensan, hela dagen kommer du kunna hänga med Nicke Borg och Janne Innanfors. Härliga, jag tror att det kommer vara mycket skvaller imorgon, för det har hänt mycket här nere på Sweden Rock Festival. Och alldeles strax här på Etern ska du få både Iggy Pop, White Stripes och Fleetwood Mac. Häng med.
1: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
2: Världens jävla bästa festival. Ja, men det är...
1: Exklusiva intervjuer. Live.

0: 10 och 18 från Sweden Rock Festival, bara på Rockklassiker.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Rockklassiker.

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det här är rockklassiker.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80

samlar du på någonting? Ja, frimärken, vad kan man, klistermärken, skor eller pappersmuggar? Då ska du verkligen, om du då samlar på pappersmuggar, då ska du få över 858 unika pappersmuggar för att klå det nya världsrekordet. Det här är en indisk man som har det här rekordet, och hans rekord handlar ju också om att de här pappersmuggarna kommer från 31 olika länder. Har han varit i dem alla? Jag vet inte, men jag tror han har haft mycket vänner och släktingar runt om i världen som har skickat de här muggarna till honom. Var förvarar man 858 unika pappersmuggar? Undrar jag. Ja. Josef som han heter, det är hans andra världsrekord efter 2014 då han fick titeln för sin enorma samling av 5986 telefonkort. Jaja, några som, jag vet inte vad de samlar på i morgonrock, men jag vet att de samlar på unika saker att berätta, för det här var Linda Fyrebo som berättade för mig nämligen, och de är ju tillbaka här på Eten 05:30 på måndag. Då kan du hänga med morgonrocks gänget igen.

0: Linkin Park, Breaking the Habit, och de gjorde ju en fantastisk spelning här i Stockholm här om veckan. Jag var tyvärr inte där, men har sett på social media att det var många som var där. Och många är här nere på Sweden Rock Festival. Imorgon går vi in på nationaldagsfirande och sista dagen på festivalen. Det kommer bli väldigt mycket som händer. Jag kommer att fira nationaldagen 12.30. Och för dig som inte är på plats och kan vara med och njuta av fantastiska band som finns här nere på plats också, lyssna på rockklassiker. För vi sänder nämligen live från vår rockklassikerstudio nere på festivalen. Och det är inte bara musik, skvaller kommer du att få också. Och härliga intervjuer, så missa inte det. Men nu önskar jag dig en fortsatt underbar fredagkväll på rockklassiker med Faith No More, Backman Turner, Overdrive, Judas Priest, Status Quo, David Bowie och mycket, mycket mer. Puss och kram.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det enda problemet med Schweiz, det är ju uttalet, att det är så jävla jobbigt att säga Schweiz, och ännu svårare är att skriva det. Man vet ju aldrig hur det stavas när man ska skriva med det.
3: Ja, det är väl SH, va?
4: Det är väl SCH.
2: Ja, men jag vet, man får ju ändå tänka efter vad man säger. Vad är EIZ? Sluta nu, Jonas.
4: Nej, men
2: vi är många som har problem med det. Många har också problem med uttalet Schweiz och såna grejer.
4: Jo, det är en sak. Men när Hasse frågar, är det SCH? Nej, det är SJ, Hasse, i början. Jag, någonstans, vi måste försöka
2: nej,
4: höja nivån.
2: Nej, jag tycker det är rimligt. Det kommer vart SH.
3: Ja.
2: Ja. Försöker ni vara några jävla lingvistiker här?
4: Men vänta nu, Linda, stopp och belägg. Nu måste vi, gult kort här. För att man kan stava Schweiz är man fan ingen lingvistiker. Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Det här är Rockklassiker.

0: klassiska rocken är.
1: How many lead singers does it take to put in a light bulb? Just one. We hold the bulb and the world revolves around me.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm off to hear Dire Straits.
3: This is Paul Stanley of Kiss.
4: And I'm David Lee Roth from Van Halen.
0: Det här är rockklassiker.

0: Klassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
1: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
2: Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om endast 1% av jordens befolkning gillar dig så skulle det ändå vara 75 miljoner människor. Och det vill jag att man tar med sig idag.
2: Ja, det var bra.
1: Alltså liksom... om man är en sån person som man vet att folk har svårt med och sådär, så kan man veta...
3: Jonas, jag heter Jonas. Jonas heter jag, det kan jag stå för.
4: Det finns två byar i Nigeria där jag är populär.
2: Lägg upp något roligt och så blir det omtyckt av 75 miljoner. Det är perfekt.
3: Ja. Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Klassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
1: Världens jävla bästa festival.
0: Exklusiva intervjuer, live.

0: Basse och Linda.
1: Gängalö, ja, det är ju ett typiskt Göteborgs uttryck. Kanske inte så vanligt nu, men på min tid då ropar jag ofta killarna gängalö, gängalö, gängalö.
2: Vad är det?
3: Vad betyder det?
1: Kan inte lista ut vad det betyder, gängalö.
3: Alltså ligga.
1: Ja.
3: Ja.
4: Lö är ju könshår, va?
1: Ja, exakt. Så.
2: Oj. Ja, det har jag.
1: Jaha, det var helt rätt. Jag trodde det var
2: för gänga, liksom, nej,
1: inte
2: nej.
1: Vad det betydde, men det var inte nej.
2: Det känns...
1: Gängalö, gängalö.
5: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om endast 1% av jordens befolkning gillar dig så skulle det ändå vara 75 miljoner människor. Och det vill jag att man tar med sig idag.
2: Ja, det var bra. Det
1: ska alltså, liksom... om man är en sån person som man vet att folk har svårt med och sådär, så kan man veta...
3: Jonas, jag heter Jonas. Jonas heter jag, det står jag för.
4: Det finns två byar i Nigeria där jag är populär.
2: Lägg upp något roligt och så blir det omtyckt av 75 miljoner. Det är perfekt.
1: Ja.
3: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Klassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
1: Hello, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
2: Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.

0: klassiker.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
2: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound fick de

0: Testing. Testing. One, two.
1: Rockklassiker.
0: Yeah. These songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men,
1: jag är
2: men säg bara rakt.
1: Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt på.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Du har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Har nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockklassiker sänder live från Sweden Rock Festival.
1: Världens jävla bästa festival. Ja, men det är...
0: Exklusiva intervjuer, live

0: 18 från Sweden Rock Festival, bara på Rockklassiker.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
2: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do and we went down.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band.
3: Hi, I'm John Bon Jovi.
4: I'm Richie Sambora.